0: at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den måde, rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og meldingerne om angreb kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale for fred. USA's præsident Donald Trump har i en samtale med Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez lovet fortsat amerikansk støtte i forbindelse med redningsarbejdet efter to jordskælv nær Caracas, der har kostet mindst 920 personer livet og såret 3.360 personer. Det skriver Delcy Rodriguez på det sociale medie X. USA's udenrigsminister Marco Rubio deltog også i samtalen. Jeg modtog et opkald fra præsident Trump og udenrigsminister Marco Rubio, som bekræftede, at USA's regering fortsat støtter Venezuela i denne vanskelige tid, skriver Delcy Rodriguez. Og estimaterne for, hvor mange der er omkommet i jordskælvene, er stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. En gruppe borgere på Djursland møder i dag op ved Aarhus Lufthavn ved Tirstrup og protesterer mod oprustning og militariseringen af lufthavnen. Borgerne bag protestaktionen kalder sig Fredsgruppen Djursland, og de er både bekymrede for, at lufthavnen gør området til et oplagt bombemål, men de protesterer også mod det, som en af initiativtagerne, Thomas Nørgaard, kalder for en vild oprustning.
1: Jeg tror ikke sådan generelt på, at oprustning er vejen til sikkerhed og fred. Det, jeg protesterer mod i den her sammenhæng, er den selvfølgelighed, der lige nu præger debatten. Nærmest alle, man taler med, tager det for givet, og selvfølgelig skal vi opruste. Og selvom jeg ikke er døv over for argumenterne for oprustning, jeg forstår selvfølgelig godt, hvor folk kommer fra, så mener jeg, at vi har brug for en meget mere nuanceret samtale.
0: Protesten kommer i kølvandet på udmelding om, at der skal placeres et jordbaseret luftforsvar ved lufthavnen på Djursland, som forsvaret har købt dele af. Thomas Nørgaard, der selv bor i området, tror ikke, at det vil være særligt stort fremmøde, men han håber, at protesten kan bidrage til en mindre overfladisk samtale om oprustning.
1: For mig betyder det en samtale, hvor argumenterne for diplomati og fredsarbejde bliver taget seriøst, og hvor man ikke bliver affejet som naiv, bare fordi man snakker om farerne ved oprustning.
0: Og Fredsgruppen Djursland vil protestere fra klokken 10, og efterfølgende vil de dele flyers ud i Tirstrup. Den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat, og der er derfor udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer Iran om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den, rammeaftalen, den måde rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Men det er ikke ensbetydende med, at våbenhvilen falder, det siger vores internationale korrespondent Stephanie Seryk.
2: Det, der er afgørende herfra, det er, hvordan parterne reagerer. Våbenhvilen behøver ikke nødvendigvis bryde sammen, selvom der selvfølgelig nu er store hakker i den gensidige tillid. Men altså, holder USA sig så at sige til det her begrænsede modangreb, afholder iranerne sig fra endnu et modangreb, jamen så kan våbenhvilen givetvis overleve på trods af, at det her jo selvfølgelig er et tilbageslag for den.
1: Og siden det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meldt ud, at de har udført angreb mod amerikanske mål, det skriver flere iranske statsmedier. Og angrebene kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til en varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Det er dog meget begrænset, hvad vi ved om indholdet på nuværende tidspunkt. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan gøre det svært for mange at sove om natten. Flere steder når temperaturen op over 20 grader i nat. Og den dårlige søvn, den kan påvirke vores hjerner, det siger Birgitte Rabeck-Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varmen i flere nætter, så skal man være opmærksom på, hvis man for eksempel skal ud og køre bil dagen efter, det siger Birgitte Rabeck-Kornum.
3: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for eksempel trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
1: Driller varmen, når du skal sove, anbefaler Birgitte Rabeck-Kornum at lufte ud eller tage et hurtigt koldt bad, inden du går i seng. Så når vi også til et kig på vejret, for dagen den bliver også varm mellem 25 og 35 grader. Og om eftermiddagen er der så mulighed for enkelte regn- eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål sent i aftes. Det skriver det amerikanske militær centralkommando på X, og de skriver, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Senere har Iran så sagt, at de har svaret igen på det amerikanske angreb, der skete i aftes. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den oplysning har USA ikke kommenteret på. Det er varmt for tiden, og i nat kan vi nå op over 20 grader. Og det kan gå stærkt ud over søvnen. Hos plejehjemmet Rosenlund i Lem i Vestjylland kan de tydeligt mærke, at beboerne har svært ved at sove i de varme nætter. Det fortæller sygeplejerske Berit Andersen.
2: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
1: Plejehjemmet har netop investeret i et soppebassin for at køle beboerne ned, inden de skal sove. Og så sørger de for at lufte godt ud.
2: Og så har vi op på plejeboligdelen, har vi sådan noget, fået noget udvendig solafskærmning, så vi kan rulle for solen i de perioder, den står direkte ind i lejlighederne. Det tager sådan det værste af varmen, men jo ikke det hele.
1: Og flere nætter med dårlig søvn på grund af hedebølge kan påvirke hjernens funktion, det fortæller Birgitte Rapp. Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer, så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: I går var en ganske særlig dag på rådhusene og kirkerne rundt omkring, for datoen 26.6.26 var en populær dag at sige ja til hinanden, særligt i de store byer. For eksempel i Odense Kommune fortæller Lene Djurhus, der er borgerservicechef.
4: Det billede kan vi godt nikke genkendende til. Vi har intet mindre end 21 par, der skal giftes i morgen, og det er noget mere end gennemsnittet på en almindelig fredag.
1: Og der måtte også en anden bemanding og en god plan til for at få en fin plads til 42 jæger fra klokken 10 i går, fortæller borgerservicechefen.
4: De plejer at tage sådan 10 minutter i kvarter i gennemsnit, men selvfølgelig kan der være nogle udsving i det her. Så der er et par timers arbejde foran de gode folk.
1: Og flere kirker rundt omkring tilbød drop-indvielser i går. Så når vi også til lidt flere ord om vejret, fordi ikke kun natten, men dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader og mulighed for enkelte regnbyger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6 Beat.
1: Whisper something in your ear.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lige nu starter et af dette VM's måske mest kontroversielle kampe. Inden kampprogrammet lå fast, blev det nemlig besluttet, at nattens kamp i Seattle skal være en Pride-kamp, fordi den ligger midt i byens Pride-uge. Altså en kamp, hvor LGBT+-personers identitet og rettigheder hyldes. Men lodtrækningen har vist, at det er Iran og Egypten, der skal spille den her kamp. To lande, hvor homoseksualitet er ulovligt. Og det har skabt lidt problemer, fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
2: Både Iran og Egypten har, måske ikke så overraskende, protesteret kraftigt. Homoseksualitet er i Iran forbundet med dødsstraf. I Egypten kan det give op til 6 års fængsel. De vil ikke have noget som helst med det her at gøre.
1: På trods af protesterne fra de to lande, så er det blevet besluttet, at Pride'en godt må fylde både før, under og efter kampen, fortæller Kim Bilsø Lassen.
2: Man må gerne have regnbueflag med på stadion. Man må gerne gøre opmærksom på problematikken. Man må gerne lave demonstrationer uden for stadion. Men det er bare ikke blevet den succes, som FIFA havde håbet.
1: USA har sent i aftes udført angreb mod iranske mål, og ifølge CNN er det første gang, siden de to lande i sidste uge indgik en rammeaftale om fred. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som en modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det forlyder også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den del har USA ikke kommenteret på. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denje Dahl Petersen kunne flygte fra Vester Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten i går. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængsler om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Ian Guntel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Men detaljerne om præcis, hvordan det skete, holder styrelsen for sig selv. Ifølge DR's oplysninger lykkedes det ham at flygte ud af vinduet i sin celle. Og den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Så når vi også til et kig på vejret. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat. Og dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader. Om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Irans revolutionsgarde har udført angreb mod amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-tv ifølge nyhedsbureauet AFP. Og meldingen kommer efter, at USA sent i aftes udførte angreb mod iranske militærmål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Det amerikanske militær melder om, at det angreb var et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det iranske angreb i Hormuzstrædet var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela er steget flere gange og er nu op på 920, der har mistet livet efter de to kraftige jordskælv, der ramte landet natten til torsdag. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. Maja Salmi er korrespondent for det finske medie YLE i Caracas, et sted, hvor der ikke er særlig mange journalister, der får adgang. Hun siger, at redningsarbejdet bliver mere desperat, jo længere tid der går.
2: Täällä Caracasissa raivaustyöt jatkuvat nyt toista päivää. Eilen oltiin myös täällä ja kuunneltiin, kun tuolta raunioista kuului vielä.
1: Mange mennesker blev reddet ud i live, men samtidig også blevet fundet mange omkomne. Derudover blev vi journalister bedt om at være stille, så redningsfolkene lettere kunne lokalisere de overlevende. Jo mere tid der går, desto mere desperat bliver redningsarbejdet her. Samtidig har området været ramt af mange efterskælv, siger hun blandt andet her. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Hedebølgen, som mærker herhjemme, kan også mærkes rundt omkring i Europa, blandt andet i Frankrigs hovedstad. Der har det simpelthen været så varmt, at man har indført et forbud mod at sælge og indtage alkohol, som trådte i kraft i går ved middagstid. Og det gjorde man i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
3: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og varmt bliver det også i løbet af i dag, tørt og solrigt, og i eftermiddag kan der så blive dannet enkelte regn eller tordenbyer over de sydlige egne. Temperaturer op mellem 25 og 35 grader køligst ved kysterne. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

tilbage.

one of you, without exception. What do you need? Speak up.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi er nok en del, der har ligget og vendt og drejet os i sengen i nat. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan nemlig gøre det svært for mange at sove. I nat nåede temperaturen flere steder ikke under 23-24 grader, og det samme kan ske igen i nat. Og den her dårlige søvn påvirker vores hjerner, siger Birgitte Rabe-Kornum, professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
2: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varmen i flere nætter, skal man være opmærksom, hvis man for eksempel skal ud og køre bil om dagen, siger Birgitte Rabe-Kornum.
2: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for eksempel trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
1: USA har sent i aftes angrebet iranske militære mål. Det amerikanske militær skriver på X, at angrebet er et modsvar mod et iransk angreb i torsdags på et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Noget USA betragter som en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og netop Hormuzstrædet er helt klart et af de største brandpunkter i konflikten, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Hormuzstrædet er en af konfliktens vigtigste brandpunkter, så at sige. For selvom der er en overordnet aftale mellem USA og Iran, så er der altså stadig uenighed og usikkerhed om, hvem der reelt kontrollerer skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og dermed så er strædet altså blevet til et sted, hvor selv relativt mindre begivenheder og episoder kan gå hen og få stor strategisk betydning, både militært, men jo også, som vi har set, for verdens energiforsyning.
1: Og efter det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meddelt, at den har angrebet i amerikanske mål i Mellemøsten. Det har USA dog ikke kommenteret. Og så til en kæmpe overraskelse ved VM i fodbold.
4: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre!
1: Ja, det står klart. Det står klart efter, at Spanien slog Uruguay 1-0 i nat og sendte sydamerikanerne ud, mens lilleputnationen fra Afrika selv med 0-0 mod Saudi-Arabien sikrede sig videre avancement. Men det bliver nok ikke helt nemt for Cap Verde at klare sig videre for næste runde. Her venter nemlig den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, og de andre forsvarende verdensmestre fra Argentina. Og så har vi som sagt taget hul på en usædvanlig hed junidag, hvor termometeret når op mellem 25 og 35 grader. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Og vinden bliver kun svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: For tilbage i tiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Har du haft det hit i nat, ja, så er der en god grund til det. Det har nemlig været den varmeste juninat i dansk vejrhistorie. Mange steder i landet holdt temperaturen sig et pænt stykke over de 20 grader hele natten. Altså det, man kalder en truppevejrnat. Og vejrvært Simon Brix, vi registrerer altså rekorder. Men hvor varmt har det egentlig været rundt omkring?
2: Den absolute højeste minimumstemperatur, vi har haft hen over natten, det er målt på Fanø, hvor vi altså har været på 22,5 grader. Men mange andre steder er vi altså også godt over 21 grader. Eksempelvis Kegnæs på Assens, der har vi altså også haft 21,6. Og som mest bemærkelsesværdigt på Årslev, centralt på Fyn, har vi været på 21,1.
1: Og Simon, inden jeg spørger dig, hvor varmt det så bliver senere i dag, så bliver vi lige ved det der med nattetemperaturerne. For vi er sikkert en del, der har vendt og drejet os lidt ekstra her i truppenatten. Og selvom en eller to nætter med dårlig søvn ikke gør den store skade, så kan det gå hen og blive usundt, hvis det fortsætter. Det siger Birgitte Rappe Kornum, som forsker i søvn på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: Og mens det altså kan være hårdt nok at tage en truppenat i sengen, måske endda med en blæser for fodenden, så er der altså nogen, der har tilbragt den her rekordvarme nat i telt på Metalfestivalen Copenhagen i København. Og dem har min kollega Emma Meinhardt besøgt.
4: Selvom det er tidligt på Copenhagen-festivalen, så bager solen allerede for fuld smæk hernede på campingområdet. Der er faktisk et ekstra sprinkler op i toiletkøen. Det er der flere gæsterne, der nyder godt af. Jeg er lige kommet ned i en af campsene, hvor der er så småt, de begyndte at få øjne hernede. Thomas Christensen, hvordan har du sovet i nat?
5: Jeg har faktisk sovet fantastisk godt i nat.
4: Har det ikke været varmt?
5: Nej, det er faktisk køligt nok, på grund af vandet, der er så tæt på. Men det bliver ret hurtigt varmt.
4: Hvordan har der været i dit telt, Nikolaj Hansen?
6: Pissevarmt. Det har samme telt, men jeg har ikke så god varmetolerance som Thomas har. Jeg var ude tidligt. Men jeg sov godt, men ikke ret meget.
4: Og hvad gør du i dag for at holde den her ekstra varme, der jo er i vente ud?
6: Jeg tænker på, at det er sidste dag i dag, så skal bare holde ud. Så må den bare have det, den kan, og så se, om man kan holde til det.
1: Ja, Simon Brix, du er stadigvæk med og nok snakke om den varme nat, for der venter os jo også en brandvarm dag, hvor DMI ligefrem har varslet farligt vejr. Hvordan ser de seneste prognoser ud der?
2: Ja, det er fuldstændig som du siger. Det bliver altså enormt varmt. Allerede nu, der har vi altså ikke en eneste målstation i landet, der er under 20 grader. Allerede på Årslev nu, 26,6 grader her klokken 8 om morgenen. Det kan jeg slet ikke huske, hvornår jeg sidst har oplevet. Og dagen, den kommer altså til at give os rigtig meget mere. Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland, kunne være temperatur, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det er den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
1: Og vi følger selvfølgelig vejrsituationen dagen igennem her i radioavisen på DR.dk og i TVA Live. Men det skal altså også handle om andet. Irans revolutionsgarde har i nat angrebet amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-TV. Og meldingen kommer efter, at USA sent i aftes angreb iranske militære mål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Og USA siger, at det var et modsvar på et iransk angreb i torsdags mod et handelsskib i Hormuzstrædet. Et angreb, USA kalder en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og sent i aftes indgik Israel og Libanon også en rammeaftale, der på længere sigt skal sikre fred mellem de to lande. Det er endnu uklart, hvad den her aftale indeholder. Men et af punkterne er i hvert fald, at Hezbollah skal lade sig afvæbne. Og derfor er det interessant, hvad bevægelsen siger til aftalen, fortæller vores journalist i Beirut, Celine Tyrker.
7: Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne, mens israelske soldater stadigvæk er på landjorden?
1: Og det bliver den libanesiske regeringshær, der skal afvæbne Hezbollah. Det skulle de også ifølge en tidligere aftale, men det er altså endnu ikke lykkedes. Og derfor er der flere spørgsmål at stille i forhold til den her aftale, siger Celine Tyrker.
7: Blandt andet om parterne overholder våbenviljen og om den libanesiske hær får hjælp, eller om de kommer til at stå alene med planen.
1: Og vi venter altså stadigvæk på at høre, hvad Hezbollahs øverste ledelse har at sige om aftalen. Og så bliver det som sagt en varm og solrig dag med helt op til 35 grader. Der kan dog dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Thomas Hougaard er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hvis du i nat sparkede dynen helt af og alligevel lå og kampsvedte, så var det ikke så mærkeligt. Det var nemlig rekordvarmt. Aldrig før i dansk vejrhistorie har vi målt en varmere juninat. Mange steder i landet, der holdt temperaturen sig over 20 grader hele natten. Altså det, vi kalder for en tropenat. Og vejrvært Simon Brix tager os lige med en tur rundt i landet. Hvor varmt har det været? Og her er jeg alvorligt bange for, at vi har mistet forbindelsen til Simon Brix, eller vi arbejder i hvert fald på at få den op igen. Simon, kan du høre mig her? Ja, det kan vi desværre ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at vi i nat har haft den varmeste juninat nogensinde i dansk vejrhistorie. Den blev målt på Fanø, og temperaturen var 22,5 grader. Og weekenden bliver altså kun varmere fra nu af, og der er udsigt til, at vi i dag kommer op over 35 grader, og, vi kan da også slå flere vejrrekorder. Og det er en udsigt, der er særligt tryggende for dem, der er på festival, som jo blandt andet bruger nætterne i glohede telte. Og en af dem, det er Nikolaj Hansen, som vi har mødt på Metalfestivalen Copenhagen i København her til morgen.
2: Jeg skal så bare prøve at se, om jeg kan holde ud, og så gør det så godt, jeg kan, og så ser jeg, om jeg holder til i morgen. Så jeg vil så søge noget skygge, når jeg kan, og få noget væske. Ja. Så jeg ved ikke, ligesom i går, bare prøve at komme igennem, og så nyde om aftenen, da solen går ned.
1: Og selvom solen går ned, så kan de varme trompenætter meget let være lige med dårlig søvn, og det kan have temmelig stor betydning. Det fortæller Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt eller to nætter gør heldigvis ikke den store skade, siger hun. På plejehjemmet Roselunden i Lem i Vestjylland, der er de klar til endnu en tropenat. Og de har blandt andet investeret i et soppebassin, så de ældre kan blive kølet ned, inden de skal sove. Det fortæller sygeplejerske Berit Andersen.
4: Og så har vi op på plejeboligdelen, har vi sådan noget, fået noget udvendig solafskærmning, så vi kan rulle for solen i de perioder, den står direkte ind i lejlighederne. Det tager sådan det værste af varmen, men jo ikke det hele.
1: Og Simon Brix, så skulle jeg gerne have fået hul igennem til dig. Er der udsigt til, at vi slår flere vejrrekorder i dag?
5: Det kan vi meget vel. Der er i hvert fald i prognoserne plads til, at vi kan kravle op omkring et niveau, der bliver til 35, 36, måske endda 37 graders varme. De steder i landet, hvor vi sandsynligvis kommer til at se det niveau her i eftermiddag, det bliver nok Østjylland, Djursland, Aarhuskanten, men også stort område på Sjælland, altså navnlig sådan den vestlige del af øen, hvor vi altså kommer til at bevæge os i det leje her i eftermiddagstimerne.
1: Lød det altså her fra Simon Brix. USA angreb sent i aftes iranske militære mål, og det er det første amerikanske angreb siden en aftale om våbenhvile blev indgået for 10 dage siden. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at USA har angrebet iranske lager med missiler og droner og også radaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som modsvar mod et iransk angreb i torsdags mod et handelsskib i Hormuzstrædet. I aften svarede præsident Trump kryptisk på en journalist spørgsmål, om det iranske angreb vil få konsekvenser.
6: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
7: We'll find out.
1: Det finder vi ud af, lød svaret altså fra Donald Trump dengang. Og nu har jeg dig med, Selin Tyrker, udlandsreporter. Du er med fra Beirut i Libanon. Hvorfor har der været de her angreb fra både iransk og amerikansk side?
8: Det begyndte jo med det her iranske angreb mod et skib, der sejlede gennem Hormuzstrædet, men som ifølge Iran ikke fulgte de regler og den specifikke rute, som Iran har lagt for at passere strædet. Og det fik jo så Trump til at kalde det for et tåbeligt brud på våbenhvilen og ført til et modsvar fra amerikansk side. Og efterfølgende så oplyste den iranske revolutionsgarde, at de har angrebet mål i regionen, hvor amerikanske styrker er udstationeret som gengældelse, og at angrebene altså er slut for nu.
1: Lød det altså fra Selin Tyrker, der var med direkte fra Beirut. Og så bliver det, som vi var inde på tidligere udsendelsen, en temmelig varm og solrig dag med helt op til 35 grader. Der kan dog godt dukke enkelte regn- eller tordenbyer op i løbet af dagen. Og vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Og i aften og i nat er der udsigt til flere regn- og tordenbyger. Thomas Hougaard er redaktør på Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi er i gang med en hed juni lørdag. Ja, faktisk er der stor sandsynlighed for, at det bliver den varmeste junidag nogensinde, og måske endda den varmeste sommerdag overhovedet. Det første kræver, at temperaturen kommer over 35,5 grader, og det andet kræver, at vi når over 36,4. Og det kan meget vel ske, fortæller vejrvært Simon Brix.
2: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det altså den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
1: Og faktisk har vi allerede sat den første varmerekord. I nat kom temperaturen i Nordby på Fanø ikke under 22,5, og det er altså den varmeste juni nat, der nogensinde er målt. Der er dog en del, der har forberedt sig på hede dage og nætter. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power, og de fortæller begge om en stor stigning i salget af ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten på Fisketorvet i København kom der især flere kunder efter DMI tidligere på ugen udsendte varslet om hedebølge, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
3: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
1: Power har jo oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer og blæsere sammenlignet med sidste år. Og samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, siger salgschef Daniel Olesen.
4: Det vi ser i år kontra de tidligere år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
1: Og så til en kæmpe overraskelse i nat ved VM i fodbold.
5: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre ved VM-slutrunden. Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umulige.
1: Og det blev altså en realitet, da Spanien slog Uruguay 1-0, mens lille put nationen fra Afrika selv med uafgjort 0-0 mod Saudi-Arabien altså er videre fra indledende runde. Men det bliver nok ikke helt nemt for Cap Verde at klare sig videre derfra. Her venter nemlig den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, og så de andre forsvarende verdensmestre fra Argentina. Mellem 25 og 35 grader, ja måske endda lidt mere, kan termometeret nå op på. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn eller tordenbyer op. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

her, jeg, mine damer og herrer. Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der er bag roret på debut på B6. Debut, det ligger i navnet, det er radiodebuter, radiodebutanter, og ikke mindst bare en masse ny musik og førstegangsoplevelser for dig. Og ikke mindst, ud over det, der skal vi også have et interview. Og det interview skal jeg forklare meget mere om. Vi tager lige en sang inden. Jeg vil jo ikke undskylde på forhånd. Det er simpelthen det værste, når nogen skal undskylde på forhånd for noget. Men jeg har lidt været medtaget i dag, fordi jeg lige gik hen og fik mig en lille hjernerystelse i weekenden. Men det stopper mig fandme ikke fra traperen i radioen. Og ikke mindst bringe et interview. Jeg har glædet mig rigtig meget til at bringe og spille noget musik og få nogle radiodebuter på banen. Og så skal jeg også lige blive klar til en Roskilde Festival, der løber af stablen allerede fra i morgen af. Så når den her radioepisode er ude, så vil jeg faktisk allerede begive mig ud og lave et interview med en, der er Roskilde Festival aktuel. Men det ligger alt sammen for fremtiden. Vi skal snart til et interview. Ikke helt endnu, fordi inden det, der skal vi have Biba Doobie featuring The Marias med sangen All I Did Was Dream of You.

All I Did Was Dream of You af Bieber Doobie, featuring The Marias. Og nu vil jeg faktisk ikke gå længere med det interview, jeg fik teaset lidt for i introen. Vi skal nemlig til et interview, jeg har lavet med en meget inspirerende herre, der hedder Frederik Valentin. Og Frederik har udgivet sit eget album, Unfinished Love Song, som kom ud i går, så det er en dugfrisk plade, du lige kan hoppe ind og lytte til. Men ud over det, så kalder jeg ham det også lige face to face. Altså han er virkelig en af de største, hvis ikke den største blæksprutte i dansk musik og ud over landets grænser. Han har nemlig lavet et samarbejde, jeg selv er helt vild med, der hedder Sugar World fra 2023, sammen med Young Lean, og herunder var det Jonathan Leander 96. Det er et alias for Young Lean. Og ud over det, så fortæller han mig også, at de også har lavet en ballet sammen, Young Lean og den gode Frederik Valentin. Der er altså, det var bare en af mange, så er der også projektet sammen med Emil F. Emborg. Der er solotingene, og ikke mindst så har han også en kæmpe baggrund i rockmusikken, fordi han er faktisk medlem af Rock Hard Power Spray, som jo i midten nullerne var ude og virkelig gør deres ting, og også på en supporttur for Bloodhound Gang. Og der er masser af historier fra landevejen og alt muligt, men jeg fangede lige Frederik til en snak om altså pladen Unfinished Love Song, som kom ud i går, som der virkelig er et spil med kontraster, og det skulle jeg både høre lidt om. Jeg skulle også lige høre lidt om samarbejdet med den gode Young Lean, Jonathan Leander 96 på Sugar World for 2023, hvor vi skal simpelthen høre en sang og snakke lidt om den. Det her, det var If I'm Born, I Have to Live. Og på den anden side af den sang, der hører vi lidt om den, og fra Frederik selv, og snakke lidt mere om den nye plade.

0: Vi har lige hørt sangen If I'm Born, I Have to Live, og Jonathan Leander, 96, i samarbejde med Frederik Valentin. Og Frederik, nu sidder jeg og kigger på dig. Velkommen til.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Jamen selv tak. Altså, du er jo en vaskeægte blæksprutte i musik, og faktisk, jeg tror, jeg kan komme på nogen større i det her kongerige af nogen, der har fingrene så meget indenfor og udenfor landet, fordi det her samarbejde, det er jo med den svenske artist, Jonathan Leander. Young Lean, kært barn har mange navne. Og altså, kan jeg bare hurtigt høre den her sang? Hvordan kom den her til værks?
1: Ja, det er, altså, vi har lavet det her album her, og vi har arbejdet meget sammen. Også lavet nogle ting, der måske er gået under radaren. Vi lavede et folk-album i 2017-18, tror jeg, der hedder Nektar, som jeg ikke krediterede mig selv på, dengang jeg var så helt art der. Mm. Som vi har optog i København i mit studie, og så har vi også lavet en ballet sammen i Stockholm, sammen med Kullberg-balletten, og så et håndfuld singler. Og så det her, det er vores seneste samarbejde, og der mødes vi i København med ønsket om at lave noget musik, og så træder Jonathan ind i studiet, og så siger jeg bare til ham som først, så siger jeg bare, jeg fortæller ham sådan, jeg er helt oppe at køre over Elvis, siger jeg til ham lige.
0: Ja,
1: jeg har det helt vildt over Elvis. Jeg kan simpelthen ikke... Og Elvis er måske en af mine sådan tidligste sådan inspirationskilder. Vi snakker sådan 5-6 år eller sådan noget, hvor jeg bare sådan, what the fuck?
0: Ja.
1: Og så tager han sin arm op, og så har han et armbåndsur på med Elvis. Og så er det bare sådan, let's do it.
0: Ja. Fed energi.
1: Og så er vi bare sådan klar, og så snakker vi om, at det kunne være sjovt at lave... Altså, skabe det her band, som er et bryllupsband, men som er et fedt bryllupsband.
0: Ja.
1: Så hele vores sådan, arbejdstematik omkring det, sådan, det rum, vi prøver at skabe, det er, at vi prøver at lave et fedt bryllupsband. Mm. The Wedding Band, simpelthen. Ja. Og så laver vi bare en masse sange. Vi ved ikke, hvad vi laver. Vi går bare i gang og spiller. Ja. Og vi lavede færdigt i Stockholm, det der. Mm. Men det er simpelthen historien bag den plade og det nummer.
0: Ja. Hvor er det fedt. Ja. Så afspejler sig godt på coveret.
1: Ja.
0: Jeg har meget vild med.
1: Ja.
0: Jeg synes også, det der er meget sådan sigende, specielt for den plade. Altså et godt arbejde med kontraster af Jonathan og så The Wedding Band i baggrunden, som er sindssygt fedt. Og vi skal også snakke sådan en større kontrast på den plade, du har lavet, der hedder Unfinished Love Songs. Men inden vi lige kommer i gang med det, så bliver jeg bare nødt til at spørge dig. Mm. Altså med alt det her musik, og du altså spænder fra ballet, elektronisk musik, du går jo også under den flotte titel, Ambient Kongen. Altså, der er mange, mange navne.
1: Ja, det er da svært at få, den der Ambient Kong. Den skal man arbejde for.
0: Ja, og dem, der også arbejder for den, arbejder for den.
1: Ja.
0: Men, den løber du afsted med.
1: Tak.
0: Og ud over det, altså, så også bare producere, og du skriver for mange mennesker, og har også baggrund i rock-regi. Jeg vil bare høre, hvor er det, dit musikalske eventyr, det startede henne?
1: Ja, jamen jeg tror, jeg har altid været sådan... ligesom de fleste børn måske er, at når de opdager musik, at det eksisterer, især sådan noget live musik, så jeg blev bare fortryllet af det meget tidligt. Da jeg var 5 år gammel, så der så en anden, der spillede orgel til en 70-års fødselsdag. Og der brugte jeg den fødselsdag på at stå ved siden af det her menneske bare og lytte. Og jeg tror, at min... jeg har det lidt stadigvæk på samme måde, sådan, at jeg bliver sådan meget betaget af musik i alle mulige genrer. Sådan. Jeg har ikke rigtig mødt den der begrænsning for, hvad jeg synes, der er sjovt og interessant og spændende at lave. Og så jeg tror, musikken er måske gået hen og efter alle de år blevet sådan et sprog. Jeg sådan taler ret flydende, som jeg har behov for. Det er mit modersmål. Altså, jeg har behov for at tale helst hver dag. Og sammen med andre mennesker. Altså, ligesom i en samtale, så opstår der noget nyt. Sådan har jeg det. Nogle nye perspektiver, en ny indsigt. Og sådan har jeg det med musik også, at der sådan, det er forbundet med en enorm indsigt for mig at lave musik. Ja, hvis man skulle vende tilbage til det musik, som der udkommer her nu, den her Unfinished Love Songs, så besøger jeg måske også noget, som... en samtale og et sprog, som jeg ikke har været i meget lang tid. Altså sådan, på en eller anden mærkelig måde, bluesmusikken.
0: Ja.
1: Den akustiske guitar, og så kvæg, at jeg er begrænset af, at jeg ikke er sanger på nogen måde, så så har jeg ligesom valgt bare at slaste det ind i autotune, ja. Og sådan være meget simpel i mine tekster, jeg gentager ting, og det er sådan, jeg føler meget, at jeg leger her igen, mm. og bare hygger mig, og hvad hedder det, jeg har også, altså den hedder Unfinished Love, som jeg også valgt ikke at altså gøre albumet færdigt, mm. fordi jeg synes, det var sjovere at ligesom give det videre, mens ja. Det stadigvæk var i en eller anden form for proces. Så, ja. Ja, så der er sådan mange, jeg føler, jeg har taget nogle lidt sjove chancer, sådan ja. Går helt sikkert ind i et nyt rum, og der er, forhåber jeg på, at der er en dør derinde i det rum, som leder mig et nyt sted hen. Mm. Det er meget den måde, jeg sådan arbejder på. Jeg prøver ja. At være åben. Sådan.
0: Ja, jamen, jeg synes også, der altid skinner en altså, det skinner altid igennem en nysgerrighed ja. på det hele.
1: Ja, tak.
0: Og jeg synes fandme, at blues rock ballade med stor fed autotune fungerer. Så det synes jeg også, vi skal høre.
1: Ja, fedt.
0: Og vi skal starte ud med at høre Beautiful World.

Vi har hørt Beautiful World af Frederik Valentin. Og Frederik, du sidder over for mig lige nu. Og vi skal altså snakke lidt om det her. Altså, jeg vil sige, du er måske den med det mest

0: ud og ind af de, de rum, som jeg er i. Så det er meget, sådan, det er meget godt for mig sådan, at tegne stregerne op, når jeg går ind, for det ikke melder fuldstændig sammen. Så med det her projekt, der synes jeg bare, det var sjovt, det der med, at jeg har været lyst til at skrive nogle kærlighedssange og udforske den historik, der er i det. Og det har jeg aldrig rigtig gjort før. Altså, det var enormt svært, faktisk. Så fandt jeg ud af, at hvis jeg skrev til mine børn, så kunne jeg ligesom gå ind i det der banale der, som er sådan ret interessant. Og så det nummer, vi lige har hørt nu, der er blandt andet det der digt, der er til sidst. Så fandt jeg ud af, at det fungerede overhovedet ikke på engelsk.
1: Nej.
0: Så det tog jeg bare på dansk, og så kom man lidt tættere på. Et af de spor, jeg ligesom har været i, det er, jeg har haft det her refugium i mit eget studie, hvor jeg kunne sætte mig ned. Jeg har typisk lavet de her ting her, når familien er gået i seng eller et eller andet, så har jeg hygget mig med at bare gå ind i det her rum her, og så forsøge at lave noget musik, som stimulerer mig selv.
1: Ja.
0: Nu er det så givet videre på en eller anden mærkelig måde.
1: Jeg tænker bare, du er jo en one-man army på den her.
0: Fuldstændig one-man, ja. Og det havde jeg også brug for. Lige nu har jeg to plader i kø på to andre labels. Jeg havde lyst til at bare smide... Jeg selvudgivet også den her, for det sådan, den går hurtigere. Og det kan også godt tage pusten lidt ud af et pladeselskab, hvis der kommer for mange ting. De har slet ikke kræfter til det tempo der, som jeg nogle gange er i. Så ja, det kom bare ud her, så jeg har lavet det hele selv.
1: Ja, men jeg må skulle sige, altså, hvordan kan du holde tungen lige i munden? Sådan på et helt fundamentalt plan. Altså, du har mange ting i gang samtidig.
0: Ja.
1: Også lige, altså, alt fra balletter til egen plade til flere ting. Og to plader i kø.
0: Ja.
1: Jeg synes i hvert fald, kreativt kan det godt være noget med plader i kø.
0: Ja.
1: Så noget med, når de er ude, så er det først ligesom der, man rigtig kan få et pusterum, eller sådan lige sige, clean slate, nu skal vi... i gang med noget nyt.
0: Det er det. Og man er ligesom også, det er lidt ligesom at sige noget højt og udgive en plade. Det er, at sådan, så forstår man lige pludselig, hvad det er, man har tænkt.
1: Mm-hmm.
0: Og at man, den erkendelse, den kommer ikke før, at man har sendt noget ud, eller givet det videre, eller sagt.
1: Ja, på den ene eller anden måde.
0: Det kan være i alle mulige skalaer, at man lægger det op på SoundCloud, eller whatever.
1: Ja.
0: I det her tilfælde bare sådan udgiver det digitalt. Så jeg tror, der bare man har bare brug for at få afsluttet den der sætning der, så man kan komme lidt videre med noget andet. Men det er sådan, det er skizofren verden, som jeg befinder mig i med alt det musik, jeg laver. Men det, jeg tror, det er meget godt, fordi jeg er kun... Altså, jeg oplever meget med mine kollegaer, sådan, når jeg møder ind til et eller andet samarbejde, så har de sådan hørt tingene igennem. Altså, igen og igen og igen. Og der, det gør jeg slet ikke.
1: Ja.
0: Jeg kommer, og så lytter jeg til det, og så ved jeg, hvad jeg synes lige med det samme.
1: Ja.
0: Og så går jeg sådan ligesom efter struben med de ting, som jeg synes. Og så når jeg går ud af rummet, så har jeg slukket fuldstændig for det. Så hænger jeg bare ud med mine børn, eller laver mit næste projekt. Eller...
1: Men det er jo ligesom den samme filosofi, har den gode gamle producer Rick Rubin også. Altså, kun lyt til musikken, når du kan gøre noget ved den.
0: Det gør jeg også kun.
1: Ja.
0: Og det kan selvfølgelig godt være en forberedelse, et eller andet, hvor man tager en løbetur. Hvis man laver rækkefølge på et album, som betyder rigtig meget, det kan man jo gøre der eller et eller andet. Men som udgangspunkt, så lytter jeg ikke til det. Så lytter jeg til det nye, jeg laver. Og jeg synes også, det er det, der sådan, interesserer mig meget. Det er sådan, det jeg har en skabertrang.
1: Ja.
0: Og den der selvkritik der, den kan være meget ødelæggende for et projekt, og for dit liv i det hele taget, som mennesker, eller kunstner, eller sygeplejerske, eller hvad fanden.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det tror jeg... Ja, det prøver jeg sådan at holde mig fra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, totalt. Og så kan man jo næsten få lyst til at høre noget blues.
0: Ja.
1: Altså, ligesom... altså, du er også... så fint også, han startede ud med, på en eller anden måde, og som vi snakkede om før, så er det en meget god titel også, How to Play the Blues.
0: Ja.
1: Altså, og den synes jeg lige, vi skal høre. Inden vi lige snakker videre.
0: Ja.

0: How to Play the Blues, Frederik Valentin. Det er fra den plade Unfinished Love Songs. Jeg kæmpe tillykke med pladen. Ikke mindst. Det er jo heller sent aldrig at sige det, kan man sige. Men nu har vi snakket lidt om den, og snakket ud lidt om alt muligt godt i musikken, og rundt om den. Hvad skal der dog ske i fremtiden, Frederik, for dig og musikken?
1: Jeg ved det ikke. Jeg har sådan et trip lige nu, som er sådan... Hvis der er noget... Det er meget sjældent, at jeg prøver at manifestere noget, men jeg går til sådan noget morgensang på min store datters skole. Og de synger alle mulige sange. Det er nye sange, og det er klassikere og ældre sange og sådan noget. Og der er et eller andet, jeg er blevet fortryllet ved at stå og lytte til børn, og også forældre og lærere. Altså, når de synger de der sange der, så det er som om, at jeg ser musikken fra en ny side. Altså, den kan noget andet i det forum der. Jeg ved det ikke. Jeg føler, at min musik, den måske sådan lidt er berørt af det. At den gerne vil derhen. Altså, det er ikke, fordi jeg skal til at skrive morgensangen eller noget som helst. Men der er et eller andet ved det filtre, der også gør, at jeg automatisk filtrerer noget. Altså, ved den åbenbaring, jeg har set det der. At jeg automatisk sådan slukker for noget støj i min egen proces. Ja. Altså, jeg sådan begynder stille og roligt at skille mig af med nogle ting. Og det er jo det, der sker i løbet af en bæredygtig karriere. Det er, at man ligesom fjerner nogle ting, som kommer tættere på sig selv, forhåbentlig. Ja. I stedet for sådan at hele tiden at lægge på og lægge på. Til sidst kan man ikke se, hvem den her musiker er, fordi der er så meget tingeltangel i musikken. Ja. Så... Det er bare sådan mere sådan... Det er måske en lidt større ting, men jeg har ikke nogen sådan... Altså drømme andet om at få lov til at blive ved med at lave musik, og så... Jeg synes, det er fedt at arbejde med en masse unge mennesker. Altså,
0: Og du er også aktuel på Jazzfestivalen i København med den gode Emil Emborg.
1: Ja, og det er jo det er totalt fedt samarbejde, det der. Ja. Emil Emborg, der bare fuldstændig har forført mig... Altså virkelig skønt. Han var min elev, da han gik på konservatoriet, og så kontaktede han mig i forhold til hans bacheloropgave, om jeg havde lyst til at ligesom hjælpe ham med at komme i mål med det, guide ham der. Og det var bare sådan det var bare fedt at være sammen med ham, fedt at lave musik med ham, så jeg spurgte ham altså bare meget hurtigt det der, var sådan, nå, nu kan vi ikke lukke det her, og så komme i gang med at lave noget sammen. Og vi har så arbejdet sammen de sidste 3 år. Ja. Og vi har et album ude, og vi har et album ude mere. Sådan, det er en af dem, der er i kø. Ja. Forhåbentlig her sådan, til efteråret. Så ja, vi spiller på Jazzfestivalen sammen.
0: Det er fedt.
1: Så det er fedt, ja.
0: Der er fandme gang i den.
1: Der er sgu gang i den.
0: Men der er så meget gang i den, Frederik, jeg næsten ikke kan følge med. Altså, nej. Det er fandme fedt.

0: som det sidste, fordi nu skal du bare have tusind tak for den her snak. Men vi skal ud på en anbefaling.
1: Ja.
0: For det er altid sådan, vi gør det her i debutland. Så ja. Jeg er meget spændt på faktisk at høre, hvem du gerne vil give den op for, eller hvem du synes, man skal holde øje med.
2: Jamen, jeg tror, jeg har fundet en rigtig debut her. En ægte debut.
0: Ja.
2: Jamen, det er en kunstner, der hedder Mac Feck, som... Jeg ved ikke så meget om den kunstner her. Jeg har mødt ham personligt. Mm. Jeg havde en veninde fra Paris, der var i København og har boet her, men ikke været her i lang tid, og var sådan en mandag, hvor vi sådan, vi skal have et glas vin og snakke lidt, og hvor skal vi gå hen, og alt var lukket. Og så foreslog jeg, at vi gik apropos blues på Mojo, der har jeg været i lang tid. Ja. Så går vi derind, og så er der sådan en open mic, og så lige præcis den dag, der er der sådan et hold selverklæret autister, som også er artister, som ligesom indtager scenen. Altså, det er meget spændende, den første artist kommer op med en brødrester og to æggeur, og ligesom bruger det som et beat, og det er meget kaotisk. Og der går den anden artist, som Mac Feck, rundt bag publikum og bare sådan spiller sådan noget heavy metal guitar, og går op på scenen og gør det også. Men så var der bare et eller andet i det, han lavede, som så sådan, jeg synes, det var interessant. Og så finder jeg ham så på Spotify og finder ud af, at han har udgivet en masse musik. Mm. Og det er bare sådan... Ja, totalt inspirerende. Ja. Det er som om, at det der filter, vi startede med, eller vi også snakkede om lige før, det er, som er sådan... det er bare sådan større ting, der ikke noget at gøre med musik, men det der med, hvordan man sådan går ud i det her liv her og er i det her liv her, det har han virkelig godt styr på i hans musik. Mm. Det der filter er fuldstændig fraværende. Og der er så... Der er nogle af de der sange, som har rørt mig ret dybt. Sådan.
0: Ja.
2: Og blandt andet den her ret kontroversielle sang, der hedder Jeg hader papirsugerør. altså, det er jo en ret hård titel, ikke?
0: Ja, for fanden.
2: Men altså, selve kompositionen, arrangementet og... Altså, det er totalt overraskende at være i det. Sådan. Så jeg synes, det kunne være fedt, hvis I andre også fik lov til at høre det. Og jeg tror også, måske det er meget fedt for Mac Feck også ligesom at komme tur i radioen. Og det, jeg håber, han kommer meget mere.
0: Ja.
2: Og så var der også noget med det der med at anbefale noget. Så tror jeg også bare, at den her anbefaling, den er også sådan, i virkeligheden noget med at anbefale at sådan, komme ud af døren.
0: Ja.
2: Og så finde tingene, hvor de er.
0: Ja.
2: Jeg talte om min far tidligere, sådan, hvordan hans måde at erhverve sådan ny musik på, det er, at han går ned i den lokale pladebutik, og så sådan, hvad har du, og lad os lytte til noget. Så han er der i flere timer, og fylder brosen og tager hjem, og så lytter han til det igen og igen og igen, indtil han ligesom er inde i materiet, inde i stoffet. Ja. Og hans pladesamling er bare fuldstændig genial, for det har han gjort de sidste 50 år, ikke?
0: Ja.
2: Så det er sådan lidt ligesom, hvis man gerne vil ud af de der algoritmer der, hvis man gerne vil opleve noget personligt, så tror jeg bare sådan, at det her musik, det sidder på mig på en anden måde, fordi jeg var der den dag.
0: Så binder man også, det bliver en oplevelse, du binder op på noget andet end bare at se noget på din iPhone.
2: Lige præcis.
0: Jamen, totalt.
2: Ja.
0: Ja. Altså, du har eddermame solgt den godt. men bror, så er det sgu den, vi går ud på.
2: Ja.
0: Så tusind tak, Frederik, for snakken. Og så skal vi høre Mac Feck. Jeg hader papirssugerør. Det var det, der var på titel.
2: Det var rigtig godt.

Jeg hader papirsugerør, lød det her fra MC Fack. Så McFick, tak for musikken, og ikke mindst tak, Frederik Valentin, for interviewet og den her anbefaling. Altså, det er sådan, det er her på debut, fordi den her anbefaling, den skal komme igennem. Jeg ved ikke, hvad det er, og jeg ved det først, når jeg hører det, samtidig med jer derude. Så det er en første gangs oplevelse, der er bare garanteret her på debut, også for mit vedkommende. Og ja, det var sgu simpelthen en god omgang radiodebuter, både til Frederik Valentin for altså den nye blad Unfinished Love Songs, der kom ud i går, og ikke mindst også her til McFick. Så så igen, tak for det, Frederik. Og nu skal vi videre til noget, der også fik en lille debut på debut. Nicolai Manuel Vonsil, kendt fra blandt andet Manzinsko Machine, og vi skal høre sangen I eget navn på dansk, Fra ingenting til noget.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i det

Things her er Farveblind featuring K-Flay. Og mine damer og herrer, der er ikke alt for lang tid til, at vi skal til en radioavis. Men inden vi skal det, så skal vi have en sang til. Og inden vi lige skal have den sang, fordi den sang, jeg vil spille for jer lidt, det var faktisk en anbefaling, jeg fik af bandet Farveblind selv, som står bag sang Things, vi lige har hørt. Og det, der er med anbefalinger, det er seriøst. Og det lyder vildt nok at sige, og jeg overdriver altså ikke, det er noget af det allerbedste, jeg ved. Så hvis du også sidder derude med en anbefaling af noget musik, som du bare tænker, at flere bare må kende, så kan du bare, altså, feel free til at sende det til mig. På min Instagram, Sylvester Sabello, så er der sgu direkte kontakt. Og alle sammen, jeg får rigtig, rigtig mange dejlige beskeder, hvilket jeg er altså pissehamrende glad for, og jeg undrer det virkelig. Det er bare svært at få svaret på alle sammen, men jeg prøver virkelig at følge med på alle de gode anbefalinger. Og please, keep them coming. Jamen, den anbefaling, vi skal til nu, og det er simpelthen fra bandet Farveblind, som vi lige hørte, det er sangen Crisis, og det er altså af Elizabeth M. Drummond, som er en australier, der har været bosat i Stockholm i noget tid, og ja, vi skal høre en sang Crisis. Og efter det, så er den radiovis, og efter det, meget, meget mere debut.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Allerede lidt i 10 rundede termometeret 30 grader de første steder i landet, og DMI regner det slet ikke som usandsynligt, at det bliver den absolut varmeste dag herhjemme, der er målt. Det vil kræve, at vi kommer op over 36,4 grader. Ved havnebadet ved Kalvebod Brygge i København var der da også trængsel allerede fra morgenstunden, og en af dem, der var klar til at springe i vandet, var Allan Berg.
2: Ej, det er federe om vinteren, ikke? Men det er dejligt at komme i vandet sådan en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader. Så det bliver virkelig fedt at lige få dukket. De er frisk fra morgenstunden.
1: Og hans kammerat Jesper Benser nøjes nok ikke med den ene afsvalende dukkert i dag.
3: Jamen, det nu bor jeg 4,5 km herfra. Jeg kører nok her en tur i eftermiddag, og så cykler frem og tilbage. Jeg kommer her en eller to gange om dagen her, når det er så varmt.
1: Og de høje temperaturer gør det svært for rigtig mange at sove om natten. Og flere nætter med dårlig søvn påvirker hjernen, fortæller Birgitte Rappe Kornum, som forsker i søvn på Københavns Universitet.
4: Hvis ikke man får nok søvn, så holder hjernen op med at fungere så godt, som den kunne, så man vil blive have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårligere til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer.
1: Det er særligt ældre, der bliver hårdt ramt, og det kan de mærke på plejehjemmet Rosenlunden i Lem, fortæller sygeplejerske Berit Lindholt Andersen.
5: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
1: Og derfor har plejehjemmet da også købt sig et soppebassin og tændt op for slåsejsmaskinen for at køle beboerne ned. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela fortsætter med at stige. 920 har indtil videre mistet livet, og ifølge FN savnes op mod 50.000 mennesker stadigvæk. Og derfor forventes antallet af døde der også at stige. Også for dem, der har overlevet jordskælvet, er situationen alvorlig, fortæller Gitte Rønte, forperson for Læger Uden Grænser.
6: Folk, de sover på gaden, og det er jo en stor udfordring, fordi det også betyder noget for sundhedskrisen, kan man sige, der følger på sådan et jordskælv, fordi at folk simpelthen mangler adgang til tag over hovedet, mad, rent vand. Og det betyder, at der også er risiko for, at der udbryder sygdom.
1: De hospitaler, der stadigvæk fungerer efter jordskælvene, er pressede, og derfor har Red Barnet sendt såkaldte traumepakker til Venezuela, fortæller Gitte Rønte.
6: Det er blandt andet pakker, der indeholder ting til at stoppe blødninger og andre voldsomme skader, som vi ser på de mennesker, der bliver trukket ud af bygningerne og reddet.
1: Mellem 25 og 35 grader, ja måske endda lidt mere nogle steder. Ja, det er hvad der venter os i eftermiddag. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: debut på P6.
1: Det er Sylvester Sabello her. Det er mig, der snakker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal sige mit eget navn, men det er måske, fordi jeg er lidt vingeskudt i dag. Jeg har fået mig en lille hjernerystelse i weekenden og har det rimelig funky, men det her, det anden halvleg af dagens debutprogram, så det betyder altså bare mange flere radiodebuter og endnu mere god musik, opgang musik og nye bølger din vej. Og i første time, der havde vi jo interviewet med Frederik Valentin, og der må jeg bare igen sige tusind tak til Frederik for den inspirerende snak, og ikke mindst altså den her musikalske blæksprutte, han er, at lige få et lille indblik i blandt andet hans samarbejde med Jonathan Leander 96, bedre kendt som Young Lean, og at de også har lavet en ballet sammen, høre lidt om, altså også hvordan det er at være så produktiv, som han er, altså at have flere plader, der er færdige, der venter på at blive udgivet, alt imens han altså udgav i går sin plade Unfinished Love Songs. Så tillykke med pladen, og tak for snakken. Hvis du ikke får hørt den, så er det altså ind på DR Lyd, hvor du kan høre hele Molsjavsen, skulle jeg til at sige, og også høre en masse andre dejlige episoder af debut. Men, mine damer og herrer, nu skal det ikke handle om fortiden, nu skal vi kigge fremad. Vi skal have en masse dejlig musik og nogle radiodebuter her den næste times tid. Og jo mindre jeg snakker, jo mere musik kan vi jo nå, som jeg er begyndt at pleje at sige. Så vi starter så ballet i dag med sangen Mørket falder ind af Barcelona, featuring Caroline Funder. Og så er der meget, meget mere debut og radiodebuter på den anden side.

Jeg synes, det er umådeligt fint, når de synger unison sammen her, Rød og Caroline. Og jeg må bare sige, mørket falder ind. Barcelona, featuring Caroline Funder. Et samarbejde, jeg godt kunne se for mig, kunne strike once again. Det ville ikke gøre mig noget, hvis de teamede op igen. Og nu må vi altså bare videre i teksten, mine damer og herrer. Vi har rimelig godt at gøre med Jonathan Lander i dag, vil jeg faktisk sige. Vi skal ikke have mere fra manden selv, men har været noget samarbejde afsted med Jonathan Lander, altså bedre kendt som Young Lean. Og grund til, at jeg siger alt det her, det var fordi, vi havde jo Frederik Valentin i studiet i første time, hvor at de to har faktisk lavet to hele bladet sammen og lavet en ballet, for det ikke skal være løgn. Men det kan du høre meget, meget mere om i selve interviewet, og det kan du finde på DR Lyd, hvis du ikke hørte det. Men Jonathan Ander og Elias Rønnefeldt sammen med Fushi, de har altså lavet et nummer sammen, og Fushi har faktisk udgivet et nummer selv. Dog er der ingen af Jonathan Ander eller Elias Rønnefeldt, der er feature på og synger på noget, men Elias, han er faktisk på den her sang Drive, som vi skal høre, der er han krediteret som producer og med til at komponere nummeret, og jeg synes, vi skal høre det. Jeg synes godt, man kan høre det, hvis man ved det på forhånd, at Elias har været bag knapperne, eller skulle til at sige, bag de støjende guitarforstærkere, så kan man godt lidt høre det, og det lyder sgu bare fedt. Så nu synes jeg, vi tager en radiodebut for Fushi her med sangen Drive.

Fuji her med sangen Drive, produceret af Elias Rønfeldt. Og nu skal vi altså videre, mine damer og herrer, til en anbefaling, jeg fik for noget tid siden af en, jeg vil næsten gå så langt at sige, kernelytter, i hvert fald en vaskeægte ambassadør for, og talentspejder for programmet Debut. Og en talentspejder, hvis du gerne vil være en af dem, og du tænker, hvordan fanden bliver man lige det, det gør man simpelthen bare ved at være ude og spejde og finde noget fed ny musik, og det... Altså, det er der min nysgerrighed, den for alvor begynder at kilde mig. Det er, fordi jeg simpelthen ikke kan komme noget bedre, end at finde ny musik og være nysgerrig og se, hvad der ellers rører på sig derude. Og hvis du har noget det samme, eller i hvert fald bare har fundet en sang, du godt kan lide, så endelig sæt min vej, og det kan du gøre på min Instagram, Sylvester Sabello. Lukas, som har været en således talentspejder, han sendte mig for lang tid siden det her band, der hedder Ear, og vi skal høre sangen Real Life. For det skal vi nemlig, fordi de også har udgivet en ny sang. Men jeg blev simpelthen så glad for at genbesøge Real Life, så den synes jeg også lige, vi skulle høre.

Det var sangen Real Life af den her amerikanske elektroniske indie-duo IR. Og jeg synes, de har fat i et eller andet specielt. Og vi skal til at høre deres nye sang, der hedder Rumspringer. Og jeg siger det sådan lidt svensk, fordi det er altså sådan, det staves. Og der er et eller andet med det. Altså, det her nummer, det nyeste, de har udgivet, Rumspringer, det er sådan ret glitch-poppet, vil jeg sige. Fordi du har virkelig hørt den her måde, det er produceret på. Er altså sådan, at du kan virkelig høre det cuttet op i lyden. Og ja, så er det meget intimt. Det lyder som om, at hele den her sang og produktion er nede i lommen. Du kan i hvert fald lige selv få lov til at lytte til dig og dømme det her.

forhold til Real Life, vi hørte før af den her duo IR, som er en elektronisk indie duo fra Amerika, så det er virkelig noget andet, må man bare roligt sige. Og ja, det er et meget spændende band at følge med i, hvad de går og laver. Nu skal vi dog videre til en helt anden boldgade. Vi skal til Peel Dream Magazine, og de har lavet en sang, der hedder Lion the Gutter. Og jeg ved ikke rigtig, altså, jeg faldt til over dem for et par uger siden, og jeg synes, det er noget spændende. Det er sådan, jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det, noget indie-pop med god elevator-musikstemning over sig. Og ja, jeg ved ikke helt, hvad det helt præcis skal, men jeg synes, det kan allerede. Det er ret dragende, og hendes vokaler over det her elevator-musik kan allerede. Det er Line, det gør dig af Peel Dream Magazine.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
0: Stjerne.
1: Star stjerne.
0: Stjerne. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.
3: Du lytter til debut på B6.

Det var sangen Car af den australske duo Royal Otis. Og mine damer og herrer, vi skal videre i teksten. Vi skal videre til et band, jeg faldt over tilbage i maj, da der var Spot Festival. Fordi der var jeg med min kollega Tilde afsted og sendte noget debut live fra Spot Festival, som er den her festival, hvor der er rigtig, rigtig mange upcoming navne, der spiller. Det er faktisk primært det, den handler om, fordi det er en showcase festival. Så det er sådan lidt eksamensagtigt, at man spiller en relativt kort koncert, hvor at man så lige kan give og spille en masse af lige det, man har, meget intenst. Og så er der forhåbentlig nogle mennesker, der ser det. Og der er også nogle prinsemennesker, og så nogle banditter og hippitter. Men det skal vi ikke komme for meget ind på, fordi der var også rigtig, rigtig mange musikelskere blandt publikum. Og det var der blandt andet om på den her ordentlige vogn, sådan en lille minivan, hvor der var en koncert midt i det hele. Og det går jeg forbi, og så ser jeg så dem her, der hedder Signal. Og Signal, det synes jeg er et godt billede også på den her moderne elektroniske poplyd, som der gennemsyrer også dansk musik. Jeg synes også, vi har set det med, blandt andet med Kend mod Kend har virkelig været nogle frontløber også på det. Der er blandt andet også Ears for You, der er Roskilde Festival aktuel, men så er der også Signal, hvor de også formår at have det danske sprog i det elektroniske univers. Og vi skal høre deres nyeste sang, der hedder Sæt Ild.

Det her var Signal med sangen Sæt ild, og jeg ved ikke, der er et eller andet med den der altså forsangeren Sebastians stemme over det omkvæd, der er ret sådan hypnotiserende, sådan næsten lydende lidt dæmonisk, og det er bare ment som et kompliment, skal lige siges. Men det her, det var i hvert fald Sæt ild, den nyeste sang fra Signal. Og vi bliver ikke i det mere uptempo drum and bass elektroniske, fordi nu skal vi mere over til noget, der er kategoriseret som glitch pop, og nu skal vi simpelthen en tur til USA. Vi skal til Bailey R.P., og vi skal høre sangen Can We Just Forget. Og det her beat, som altså, der er ret groovy, men lyder som en, ja, en lille maskine, der er gået i hak, er helt vildt med. Og så synes jeg, at hendes dybe stemme også kan noget helt specielt. Og så spiller hun også ret fedt spade. Men nu har jeg solgt nok. Det her, det er Bailey R.P. Can We Just Forget?

Jeg er vild med alle de der 1000 guitarlag, der bare er alt for meget over hinanden, men alligevel flettet sammen på en ret fin måde. Det her, det var Bailey R.P. med Can We Just Forget. Og nu skal vi have suntan. Ikke ud over det, man får fra solen, men sangen suntan her fra Snuggle.

0: Du lytter til P6 Beat.
1: To fucking burn.

rimelig hisse måde, vi ellers kommer ud af det her ret dejlige nummer. Det er Song for the Messenger af Chanel Beats. Og nu skal vi have et vaskeægte band med nogle danske drenge. Ej, de er vel meget, meget unge herrer. De er i deres start 20'er. Det er Havtorn. Og jeg synes, det er nogen, der er værd at holde øje med. Jeg har da også lige set i brancheregi, at de er lige kommet på bookingagenturet Luger. Så jamen, tillykke med det til Havtorn. Og ikke mindst tillykke med den her sang, der er fed. Det der sang flyder bare. Swear my

flyder bare af Havtorn. Og jeg var så heldig at fange drengene fra Havtorn til en snak, til et interview her på, på Debut, og det kan du også hoppe ind på DR Lyd og finde der. Noget du også lige kan finde, det var her lige for nyligt i sidste uge, hvor jeg snakkede med GB, og det er selvfølgelig GB, vi hører i baggrunden. GB, Gustav Berntsen, er Roskilde Festival aktuel og spiller simpelthen på mandag i First Days, så det er bare noget om at hoppe derned og se den koncert. Vi hører nu Fiction Memory.

Fiction Memory her af GB. Vi skal nu over i det lidt glitchpoppet hjørne igen. Det er med en, jeg har været glad for at spille den her sang her på debut. Det er Samba Jean Baptiste med sangen Born Again Freestyle. Parentes, Shed a Tear.

Born Again Freestyle, parentes 6. tier, af Samba Jean-Baptiste. Og mine damer og herrer, vi er nået til vejs ende. Jeg har, jamen, som jeg fik sagt lige i introen, jeg fik måske en lille hjernerystelse, så den skal jeg lige hjem og passe lidt på med. Jeg ved ikke, om det er godt at høre ny musik. Det er det jo altid, men om man lige skal hvile hovedet. Det skal jeg faktisk ikke nu, fordi når du hører det her, så er jeg faktisk på vej ud og lave et interview med en kunstner, som der også er Roskilde Festival aktuel, og det er Grant Mahogany. Og det kan jeg allerede godt løbe slået for nu, og det er også derfor, jeg synes, det er passende, at det er ham, vi går ud på. Det er en koncert, jeg glæder mig meget til på dit års Roskilde Festival. Og hvis du mangler nogle gode anbefalinger, så i sidste uge, så lavede jeg faktisk et lille hurtigt løb igennem årets lille program af nogen, jeg synes, du skulle høre. Og det her, det er blandt andet en af dem. Så nu er der altså bare her en skøn lørdag, og måske ses vi på Roskilde Festivalen, og måske ses vi til det her. Det er Salford Softy af

0: Termometeret har allerede rundet 33 grader de første steder, og det bliver endnu varmere.
1: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader.
0: Fortæller vejrvært Simon Brix, og de her tårnhøje temperaturer får mange til at søge mod strande og havnebade for at blive kølet ned.
2: Ej, det er federe om vinteren, ikke? Men det er dejligt at komme i vandet sådan en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader.
0: Lyder det fra en vinterbader og nu også sommerbader i København. Og så er en af verdens fodboldminiputter, Kap Verde, blevet det store samtaleemne ved VM.
3: Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umuligt.
0: Landet ud for Afrika har nemlig spillet sig ind blandt de 32 bedste ved VM. Velkommen til et kvarters radioavis på en lun lørdag. Jeg hedder Michael Olsen. Varmen kan nu for alvor mærkes rundt omkring i landet. Flere lokale junirekorder og hedebølger blev allerede registreret i går, og i nat blev den varmeste juninat nogensinde. Lige nu er den varmeste junidag målt tilbage i 1947, hvor man i Hillerød kom op på 35,5 grad. Og vejrvært Simon Brix, bliver den rekord slået i dag, tror du?
1: Ja, det ser meget sandsynligt ud. Det vil jeg i hvert fald nok prøve at sætte lidt penge på, hvis den slags odds, de overhovedet fandtes. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at vi her over de næste par timer ser, at endnu flere af de steder, der viser 33 grader nu, de kommer op omkring de 34-35. Og som du sagde, det er 35,5, vi altså skal nå og stikke, vi skal gøre det.
0: Hvordan kommer dagen ellers til at udvikle sig på vejrfronten?
1: Jamen, nogle steder kan vi faktisk også lokalt set slå den allerhøjeste rekord, vi nogensinde har registreret i Danmark, der lyder på 36,4 grader. Det tror jeg altså er en mulighed lokalt set, at vi kan komme derop omkring. Og ellers så er det altså bare enormt varmt i hele landet. De eneste steder, hvor det er sådan lidt køligt, er helt ud langs den jyske vestkyst. Men selv der er den laveste målte temperatur lige nu på 21,6 grader. Så du skal altså virkelig selv være flittig og komme i bølge blå, hvis det skal være koldere.
0: Ja, men jeg tror, jeg vil følge dit råd, når jeg engang har fri i eftermiddag. Og den her varme kommer også at udfordre spillerne ved en fodboldturnering ved Silkeborg. Her er 1300 spillere i alderen 8-13 år nemlig samlet. Og derfor har Sejs Svejbæk Idrætsforening, som er arrangør af den her turnering, blandt andet sørget for, at en badebus kører i pendulfart mellem stadion og så en badesø, så spillerne kan blive kølet ned. Og Benedikte Støjberg, du er vores reporter på stedet, du er med. Hvordan foregår det her?
4: Jamen, de kalder sig jo Danmarks absolut hyggeligste fodboldstævne, og nu kan de også kalde sig det varmeste. Og som du selv siger, så kører der den her shuttlebus ud til en badesø, og så mellem fodboldbanerne, hvor jeg står. Og så er der en anden nøgleperson i nedkølingen. Han hedder Bastian Thorstein Andersen, er 14 år, og så har han udstyret med en vanddunk på ryggen, og så sådan en sprinkler. Jeg kan godt afsløre, at han også er rigtig populær her på banerne. Hvad er din opgave her i dag?
5: Men min opgave, det er jo at få kølet børnene ned, så de ikke får det dårligt af den her varme, der er herude, når de har kæmpet i en fodboldkamp. Så jeg går ud og sprøjter noget vand på dem, for at de ligesom bliver nedkølet.
4: Ja, udover at du selv smiler, fordi de smiler, når de bliver kølet ned, så bliver du lige kaldt til før, hvor der faktisk var en dreng, der virkelig var dehydreret. Altså, er det også lidt en voldsom opgave at gå og skulle gøre det her?
5: Nej, jeg synes mere bare, det er hyggeligt. Og når der så kommer en af de der opgaver, så skal man selvfølgelig være hurtigt til stede, men det er ikke noget, man ikke har set før.
4: Og nu er du jo lidt helten her i dag, der går og køler alle ned. Hvad med dig selv? Kan du også sørge for ikke at få hedeslag?
5: Det kan jeg i hvert fald. Jeg er jo mere eller mindre frivillig, så jeg kan tage pause, når jeg vil, og jeg kan sprøjte det her vand lidt op i luften, så jeg får noget selv.
0: Og det er
4: tak.
0: Og det er ikke kun fodboldbørnene ved Silkeborg, der skal forsøge at få dagen til at spille på trods af hedebølgen. Plejehjemmet Rosenlund i Lem i Vestjylland er et af de steder, hvor man også passer på, at varmen ikke ender med at blive farlig. Tobias Syderdal tager os her med på en rundtur i varmen.
6: Et par varme ben bliver vippet over den oppustelige bassinkant.
7: Det var skønt.
6: Karen Bjerg er en af de aldrende plejehjemsbeboere, som er stimlet sammen omkring soppebassinet.
7: Mine fødder, de bliver så tykke i varmen. Det er godt af det her. Og nu kommer Ellen der også.
6: Ja, en af de ansatte ruller ind med en bakkevogn.
8: Vær så god, så er
6: og selvom de er pyntet sjovt med en lille palmesugerør,
7: jeg kan ikke nå derovre.
6: Så er det sådan set ramme alvor, når man har med en gruppe af sårbare ældre at gøre, siger sygeplejerske Berit Andersen.
9: Når det bliver varmt, bliver det jo nemt dehydreret, så de har brug for at få ekstra væske. Så ved at gøre lidt ekstra ud af det, så får de også mere lyst til at indtage det.
6: På havnebadet Kalvebod Brygge i København, der sidder en gruppe vinterbadere og ærger sig lidt over sommervarmen.
10: Der mangler bare lige den der glæde, vi har om vinteren. Glæden ved at overleve, den føler man ikke så meget nu.
6: Jamen, vinteren er det lettest at overleve på land, siger Jesper Benser. Men i den her hedebølge er det lige omvendt.
10: Der er det faktisk bedre at være i vandet, ja. Det er det, helt sikkert.
0: Og hedebølgen, som vi lige nu oplever her i Danmark, og for den sags skyld også resten af Europa, kan kobles direkte til klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution. Og klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, skal vi til at vende os til det her ekstremt varme sommervejr hvert år, eller hvad? Og jeg er alvorligt bange for, at vi ikke har hul igennem til vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Jeg tror, vi går videre til en anden historie. Jeg kan i hvert fald sige, at du dagen igennem kan følge med i temperaturerne, og hvordan vi sådan rundt omkring i landet håndterer den her uvante hede. Og det kan du blandt andet gøre i vores liveblog på DR.dk, og selvfølgelig også i eftermiddagens radioaviser. Og så altså ikke mere om varme i den her udsendelse. For vi skal nemlig til Venezuela. Her fortsætter redningsarbejdet nu på dag 3, efter to jordskælv har lagt flere byer i ruiner. Det officielle tabstal lyder på 920, og op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og det her, det er lyd fra redningsarbejdet. Og det er en lyd, du formentlig genkender, Lars Mikkelsen. Du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Du har selv været med til den her slags redningsarbejde ved en lang række naturkatastrofer rundt omkring i verden. Hvad er de største forhindringer for redningsfolk og dem, der er fanget i murbrokkerne her på dag 3 efter jordskælvet?
11: Jamen, der er ingen tvivl om her på dag 3, specielt efter et jordskælv, der kommer midt om natten og fanger folk, der sover, så er der rigtig mange, der er fanget i bygningerne. Og nu har vi folk, der er påvirket, som skal prøve at hjælpe både familie og bekendte, og der er også redningsfolk, der kommer udefra, som ikke kender bygningerne.
0: Ja, hvordan går redningsfolket til det her arbejde med at få ofrene fri?
11: Der bliver arbejdet på stedet. Der er en del internationalt hold på stedet, men man er også begyndt på dag 3, fordi der begynder at knive lidt med tiden. Hvis man skal overleve, er også at bruge lidt mere kradsemidler, som gravmaskiner og lignende til at flytte beton. Men det er lidt mere usikkert for dem, der ligger der.
0: Og du har jo selv, som jeg var inde på lige før, selv været med til de her redningsmissioner flere gange. Hvordan påvirker det de mennesker, der står midt i det?
11: Der er ingen tvivl om, at det er en meget, meget hård stresssituation i øjeblikket for befolkningen som helhed, fordi man har måske ikke vidsthed, man har ikke om, at familien er der, og samtidig med skal man hjælpe andre. Man kan måske ikke komme på hospital, fordi det er også påvirket. Så alting er påvirket, samtidig med, at man måske skal hjælpe både sine nære og andres nære. Det er meget stressende.
0: Og nu er vi jo, som vi er inde på dag 3. Hvordan tror du, de næste dage kommer til at se ud?
11: Der vil stadigvæk blive reddet folk ud af ruinerne, også fordi der både er dygtige redningsfolk på stedet, men også vil der også blive helt klart fundet mange af dem, der er savnet. Men det bliver et hårdt træk fra nu af, men der er også den respekt over for dem, som ikke overlever.
0: Har du overblik over, om der er noget, de mangler for at komme godt videre, eller hvad?
11: Altså, Venezuela har bedt ud åben til hele verden på hjælp med hensyn til redningsarbejde, men efter redningsarbejdet overstået, så er der en masse andre ting, der også skal virke. Det vil sige, at man skal også sikre, at sundhedsvæsenet og alt muligt andet kan klare det, der nu er. Og hvis de har været lidt udfordret før, så bliver det jo ikke bedre af det. Så de har lavet en bred ønske om hjælp.
0: Lød det fra Beredskabsstyrelsens sektionschef Lars Mikkelsen. Og ifølge FN's migrationsorganisation IOM, så er næsten 7 millioner mennesker på en eller anden måde berørt af jordskælvskatastrofen i Venezuela. Og fra Venezuela retter vi blikket mod Mellemøsten. Her har Iran nemlig angrebet mål med tilknytning til USA, uden dog at komme nærmere ind på, hvad det er, de har ramt, og hvor det er sket henne. Det sker som reaktion på amerikanske angreb, der igen var et modsvar på et iransk angreb på et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags. Og Iran kalder de amerikanske angreb for en overtrædelse af den aftale, som landene indgik sidste uge. Den handlede blandt andet om at stoppe angrebene øjeblikkeligt, og Iran skulle også tillade handelsskibe at sejle gennem Hormuzstrædet. Og det er altså den del af aftalen, præsident Trump på et pressemøde forleden beskyldte Iran for at bryde.
12: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
13: You'll find out.
0: En journalist spurgte på pressemødet, om Iran har brudt aftalen. Ja, det har de, svarer Trump. Hvad bliver konsekvenserne, bliver han så spurgt af journalisten. Det finder du ud af, er Trumps svar. Og samtidig indgik Israel og Libanon en rammeaftale om en våbenhvile på længere sigt. Det kræver dels, at den israelske hær forlader det sydlige Libanon, og at Hezbollah-bevægelsen bliver afvæbnet. Problemet er bare, at Hezbollah, som Israel kæmper mod, ikke har deltaget i forhandlingerne, siger vores journalist i Beirut, Selin Tyrker.
14: Hezbollah sidder jo ikke med på bordet, og den libanesiske regering taler ikke på vegne af Hezbollah. Så vi venter jo på en officiel reaktion fra Hezbollahs side, men vi så allerede i går aftes lidt indikationer på, at det ikke er noget, man bryder sig synderligt om.
0: Og det handler om, at Beiruts gader blev fyldt med tilhængere af Hezbollah, der protesterede mod aftalen ved at brænde dæk af og også blokere flere veje. Og så blev der i nat skrevet fodboldhistorie ved VM. Ja, sådan her lød det uden for stadion i Houston i Texas, da en gruppe fans fejrede, at Cap Verde, som ellers kun er nummer 69 på FIFAs verdensrangliste, for første gang nogensinde er videre fra indledende runde ved VM. Og sejren betød da også meget for Deroy Duarte, der blev kåret som kampens spiller.
15: As a young kid, always dreamed of playing the World Cup and to be a man of the match and to make history.
0: Fra barnsben har jeg drømt om at spille med ved VM. Det er jo helt utænkeligt at blive kåret som kampens spiller, og så samtidig skrive historie, sagde Deroy Duarte. Og østaten Kap Verde spillede sig videre til 16. delsfinalen ved at spille 0-0 mod Saudi-Arabien. Og Anela Muminovic, fodboldkommentator i DR, hvor meget betyder det her for et land som Kap Verde?
16: Jamen, det betyder enormt meget. Altså, de skrev jo historie ved at kvalificere sig, og nu skriver de så et nyt sensationelt kapitel med avancementet, men også fordi det giver penge, det giver synlighed og mulighed for at investere mere i fodboldprojekter hjemme på øerne, og så er det også et meget moderne fodboldfortælling. De fleste spillere er jo ikke født på Kap Verde, de spiller for, ja, for en familiehistorie og tilhørsforhold. Det ser vi jo hos mange landshold i dag, også i Bosnien, hvor jeg kommer fra, hvor en stor del af holdet er født uden for landet. Så det betyder meget på mange punkter faktisk.
0: Og det VM, vi har gang i nu, er jo det største nogensinde, i hvert fald når vi ser på antallet af hold, der deltager. Og det er den masse, der har været ude at kritisere. Kap Verde er jo en lille ø-nation, hvor der bor færre mennesker, end det gør i København. Mm. Hvad betyder det, at en underdog for Kap Verde på den her måde kan komme til et VM, og faktisk også gøre det godt?
16: Jamen altså, man kan jo sige, at Kap Verde er nok FIFAs bedste argument lige nu i forhold til den her udvidelse. Altså, der har jo været kritik af 48 hold og frygt for, at niveauet bliver alt for lavt. Og, altså, der er jo også nogle små nationer, der har haft det svært, især et hold som Curaçao. Men Kap Verde er ikke bare med som fyldt, synes jeg i hvert fald ikke. De har taget point, ja, mod Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien. Og de også går videre som nummer 2 i gruppen, skal man også huske på. Så det er jo præcis den her slags historie, FIFA har håbet på, et land som Kap Verde, de kan komme videre, og de kan komme videre som fortjent.
0: Men nu bliver det jo for alvor svært for Kap Verde, for i næste runde, der venter jo de forsvarende verdensmester fra Argentina med en Lionel Messi i front, der lige nu er mere brandvarm, end han næsten nærmest tror nogensinde har været. Men det skræmmer ikke Kap Verde spiller, Deroy Duarte.
15: Yeah, really tough game, but again, believe, and then things are possible.
0: Det bliver en virkelig svær kamp, men hvis man tror på det, så er det muligt, siger han. Og Anela, har Kap Verde overhovedet nogen chance for at vinde den kamp?
16: Ej, det er selvfølgelig en meget, meget lille chance. De har allerede lavet små sensationer. Nu skal de lige bruge den allerstørste mod Messi i Argentina, men på mange måder så har Kap Verde allerede vundet på mange måder.
0: Og det bliver altså næste lørdag, at Kap Verde og Argentina tørner sammen. Og vi slutter den her udsendelse, hvor vi begyndte nemlig med det historisk varme sommervejr om 25 til 35 grader. Ja, måske endda lidt mere, når vi er oppe på i løbet af eftermiddagen. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke regn eller tordenbyger op. Radiovisen her blev skruet sammen af Thomas Hougaard.
17: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hedebølgen er over os, og den byder på rekordhøje temperaturer. Allerede i går slog vi flere lokale junirekorder, og i nat har været den varmeste juninat, der nogensinde er målt. Og vejrvært Simon Brix er klar til at vide på, at det også i dag bliver den varmeste junidag. Den hidtidige rekord blev sat i 1947 og lød på 35,5 grad.
2: Det ser meget sandsynligt ud. Det vil jeg i hvert fald nok prøve at sætte lidt penge på, hvis den slags odds de overhovedet fandtes. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at vi her over de næste par timer ser, at endnu flere af de steder, der viser 33 grader nu, de kommer op omkring de 34-35.
1: Ja, men det er altså ikke engang sikkert, at termometeret stopper der.
2: Jamen, nogle steder kan vi faktisk også lokalt set slå den allerhøjeste rekord, vi nogensinde har registreret i Danmark, der lyder på 36,4 grader. Det tror jeg altså er en mulighed lokalt set, at vi kan komme derop omkring. Og ellers så er det altså bare enormt varmt i hele landet. De eneste steder, hvor det er sådan lidt køligere helt ud langs den jyske vestkyst. Men selv der er den laveste målte temperatur lige nu på 21,6 grader.
1: Og Holbæk fører an med varmeste temperatur lige nu med på 35,1. Der er dog en del, der har forberedt sig på hededage og nætter. Både Elgiganten og Power melder om stor stigning i salget af ventilatorer og blæsere. Hos Elgiganten i København kom der især flere kunder, efter DMI tidligere på ugen udsendte varslet om hedebølge, fortæller varehuschef Niklas Brix Bangsgaard.
3: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste viste, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
1: Power har også oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer og blæsere sammenlignet med samme periode sidste år. Og samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at købe noget med hjem, der kan køle dem ned, siger salgschef Daniel Olesen.
4: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
1: En af Danmarks mest vindende cykelryttere gennem tiden indstiller karrieren efter den her sæson. Der er tale om 33-årig Magnus Cort, der gennem sin karriere har vundet etaper i både Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er der faktisk kun 4 danske cykelryttere, der har gjort. Magnus Cort er dog ikke helt færdig endnu. Han er nemlig med i feltet, når der i næste måned køres Tour de France. Og så tilbage til vejret. Eftermiddagen byder på masser af sol, men der kan altså godt komme enkelte regn og tordenbyger. Mellem 25 og 35, ja lokalt, kan det måske endda blive endnu varmere. Og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er sat ny dansk varmerekord for juni måned. 35,8 grader blev der kl. 13 målt ved H.C. Andersen Airport nord for Odense. Og det slår den hidtidige rekord helt tilbage fra juni 1947 på 35,5 grader. Og vores reporter Stefan Jørgensen er til stede ved lufthavnen.
2: Hvis man kender til sydlandsk varme, hvis man har været på ferie i Spanien, Italien osv., så er det jo den form for varme, der ligesom rammer en som et slag i hovedet, når det er, man går ind fra man har været i aircondition, uanset om det er en bil eller et værelse.
1: Temperaturen blev målt på en af DMI's officielle vejrstationer, som ligger nær landingsbanen, fortæller Stefan Jørgensen.
2: Det er derinde, at den er blevet målt. Der sidder alle mulige temperaturmålere, og er altså en af de her officielle DMI-målstationer. Derfor jo ikke, noget, der bare er blevet målt i en eller anden have. Det er helt officielle tal.
1: Og varmen banker på i hele Danmark. Ved en fodboldturnering ved Silkeborg forsøger 1300 unge fodboldspillere at holde varmen ud. Arrangørerne har blandt andet sørget for, at en bus kører i pendulfart til en badesø. Men også Bastian Thorstein Andersen på 14 spiller en rolle i nedkølingsarbejdet.
3: Min opgave det er jo at få kølet børnene ned, så de ikke får det dårligt af den her varme, der er herude, når de har kæmpet i en fodboldkamp. Så jeg går ud og sprøjter noget vand på dem, for at de ligesom bliver nedkølet.
1: Der blev i nat skrevet fodboldhistorie, da Kamp Verde spillede sig videre fra indledende runde ved VM.
4: Der bryder jublen ud! Kamp Verde er videre!
1: Ja, den lille
4: VM-slutrunden.
1: Ø-nationen på 500.000 mennesker, og dermed det mindste land nogensinde, der når så langt ved VM. Og nu venter der så en knald- eller faldkamp mod de regerende verdensmestre fra Argentina. Men hjemme i den vestafrikanske østat, der er de optimistiske.
5: Cabo Verde, no Mundial. Nós vamos ganhar o
1: Mundial. Vi vinder VM. Guld er Cap Verdeans. Kom så, Cap Verde, lød det her for Jordan Colella. Cap Verde har indtil videre ikke tabt en kamp ved VM. Alligevel er chancen for os at vinde over Argentina meget lille, vurderer vores fodboldkommentator Anela Muminovic.
6: De har allerede lavet små sensationer. Nu skal de lige bruge den allerstørste mod Messi i Argentina, men på mange måder så har Cap Verde allerede vundet.
1: En kvinde er fløjet til Rigshospitalet i København, og 7 andre er sendt til undersøgelse på Aalborg Universitetshospital efter en brand i nogle ældreboliger i Støvring. Anmeldelsen om branden, der nu er under kontrol, kom ved 10:30. Nordjyllands Politi ved endnu ikke, hvad der er årsag til branden. Kvinden, der er fløjet til Rigshospitalet, er kommet svært til skade. Og så byder eftermiddagen som sagt på masser af sol, men altså også enkelte regn- eller tordenbyger. Mellem 25 og 35 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Lørdag eftermiddag fortsætter med, at du og jeg som altid sammen skal samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikker og gode højdepunkter. De bliver serveret for os på et sølvfad, og det er dem, vi gør status over sammen. Lige om lidt, sådan et fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, hvor Carsten Holm, programmets vært, dyrkede helt ny dansk elektronisk musik. Hvordan det lød, kan vi sammen lytte til lige om lidt. Men først som tilløb mere musik af den nye slags fra den danske scene. Det her, det er Ice Ace, den om en mand.

0: I say, den om en mand med den her store, fede, unikke signaturlyd, som forfører mig totalt og giver mig lyst til at danse rundt. Og så har den jo altså bare den her helt unikke, anatolske folkemusik over sig. I status, hvor vi bliver i sporet på den danske scene, og det har vi også et program dedikeret til her på P6, nemlig Toner, bestyret af Carsten Holm. Og han dyrker jo altså den danske andedam fra fortiden, nutiden og fremtiden, som det hedder så. Og i mandags, der var det ret gældende, det der med fortiden, fordi Carsten Holm, han dyrkede et helt nyt dansk projekt, som rammer en særlig stemning, der tager en med tilbage til der, hvor man hørte den lyd første gang.
1: Du kender det godt, når du hører noget musik, og den tager dig direkte tilbage til en situation eller en tid, som pludselig står lysende klar for dig. Og det kan være musik, som du kender til hudløshed, og hvor du kan huske dansetrinene, guitarriffet eller alle ordene i teksten, selvom du ikke har hørt det her nummer længe. Og det er sådan, det er, når musikken tager dig tilbage. Men det kan selvfølgelig også godt være noget, som du aldrig har hørt før, altså noget musik, som egentlig aldrig før har ramt dine ører, men som alligevel har en smag, en duft eller en følelse fra dengang. Det her musik, det udkom for en måneds tid siden under navnet Hybrid. Og lyden af det tager mig direkte tilbage til smagen af chai-te, indisk og persisk mad. Et sted i slutningen af 90'erne eller startnullerne på Indre Nørrebro i København, hvor jeg spacerede gennem gaderne iført mine sorte thai-bukser, sådan nogle fiskebukser, tror jeg faktisk, de hed. Det var i hvert fald højeste mode dengang. Kan du huske dem? De var sådan stumpede med en ret brede i buksebenene, og så havde man sådan en bånd rundt om, så man kunne holde bukserne op. Og så lå jeg der på ryggen i bagende sol i parker og på grønne pletter med mine venner og røg ikke e-cigaretter, mens at noget lyd som det her kom fra en scene i Fælledparken eller fra Blågårds Plads. Et helt klart, fuldstændig tindrende, krystalklart postkort sendt direkte til mig fra for 25 år siden på baggrund af noget musik, som netop er blevet udgivet. I øvrigt udgivet af en fyr, som hedder Stefan.
2: Hey Toner, Stefan fra Hybrid her.
1: Og om lidt skal du høre sangen The Chaos of Being, men nu hvor jeg ved, at du er blevet ret så nysgerrig på, hvad Hybrid egentlig er, så fortæller Stefan mere her.
2: Hybrid er en kreativ eksplosion, som har taget mindre end 2 måneder fra idé til eksekvering. Det der med at slå hjernen fra og følge ens instinkter kan føre en steder hen, hvor man aldrig troede, man ville ende. Og det i sig selv er jo både skræmmende og dybt fascinerende. Hybrids musik bygger på en bund af guitardroner. Som guitarist har jeg altid været optaget af at udforske instrumentets muligheder ved hjælp af effektpedaler og lignende, og på den måde bevare guitarens relevans i moderne musik. Drone som koncept er jo sindssygt spændende og udfordrende. Hvor langt kan du tage musikken i én toneart og stadig gøre den spændende og få den til at rykke? Hybrid er dronekrydret med stemmer, som fascinerer mig. Nummeret The Chaos of Being feature en af den store Fela Kutis korsanger, og på andre numre der optræder den afdøde britiske skuespiller Richard Burton, som har en stemmeklang, som er fuldstændig out of this world. Og det gør, at musikken får et filmisk udtryk, samtidig med, at den burde kunne fungere på klubbens dansegulv. Og så vil jeg anbefale, at man giver sig selv tid til at høre albumet i sin helhed. Det, der på pladen hedder Hybrid Complete, for at få the full experience, forstået på den måde, at numrene følger en form for livscyklus fra fødsel til død, og så en genfødsel af en eller anden art, hvis man tror på den slags.

Det du skal høre nu er første single fra mit debutalbum, som netop er udkommet. Nummeret hedder The Chaos of Being, og det handler om, at ligegyldigt hvor kaotisk en verden vi lever i, så vil det største kaos alt andet lige være at finde i vores egne hoveder, og sangen handler om at være i stand til at kontrollere dette kaos, og dermed kunne leve livet 100% med alt, hvad det så måtte indebære.

her, det var det nye danske projekt Hybrid med singlen The Chaos of Being, og du kunne lære det her nye projekt at kende i ugens udgave af Toner, som du finder i fuld længde i DR Lyd, præcis når det passer til dig, og så er der en ny udgave af Toner mandag eftermiddag mellem 16 og 18 her på P6. Her fortsætter musikken med Bee Butter Bees, All I Did Was Dream of You.

som altid sådan en retro, vintage, psykedelisk rødtråd igennem det hele, med både elektroniske og rockede elementer, som sagt. Og her skal du høre en af singlerne fra det nye Tempest album, der netop er ude. Det her, det er

Temples her fra den nye plade Bliss, der landede i går, hvor de altså virkelig har pondus og sparker døren ind med masser af swagger attitude og ikke mindst sådan en helt syntetisk produktion på Jetstream Hard. Jeg glæder mig til at tage hovedspring i den her nye plade af den kommende tid. Lad os lige dvæle ved noget, som sker lige nu, hvor det hele syder og bobler, og der jo altså bare er tændt for den store lommelygte. Der er sommer her i slutningen af juni, sommer galore. Og noget, der også pryder gadebilledet rundt om i det ganske danske land, det er jo altså de her mange glade unge mennesker med en studenterhue på hovederne, og meget lykkelige og lettet over, at 3 års studie nu er slut. Ser du nogen, så husk at smile til dem og sige tillykke. Og lad os også her sige tillykke med Peter Sommers, når studenterhuerne letter.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Arctic Monkeys her på Opening Night. Nu skal vi med Louise Lolle ud på en musikalsk opdagelsesrejse, hvor hun er rejseleder. Det er hun nemlig i programmet Lolleland søndag formiddag, hvor hun tager os med på en tur på tværs af årstal og tid, geografi og genre, og så kan alt jo altså som bekendt ske. Og nu skal du høre, hvordan det lød i den nyeste udgave af Lolleland. Hvor gik turen mon hen?
1: Nu skal du få musik fra jugoslaviske Branko Mataja. Blev født i det tidligere Jugoslavien, voksede op i Beograd, men som teenager under 2. verdenskrig, der blev han taget af tyskerne og sendt i arbejdslejre. Efter krigen flygtede han fra det sønderrevne Europa, endte i Californien, hvor han forsøgte at skabe sig et nyt liv langt væk fra alt det, han havde mistet. Han endte i North Hollywood og arbejdede der med at bygge og reparere guitar, blandt andet for countrystjerner og store navne som Johnny Cash. Men hjemme i sin garage, hvor han sad og knoklede med andres instrumenter, der begyndte han altså også at skabe noget helt andet alene på sine hjemmebyggede guitar med mærkelige pickupper og effekter, der udviklede han sådan sit helt eget lydunivers. Han tog jugoslaviske folkesange, spillede som drømmende psykedeliske meditationer. Man kan godt høre, synes jeg, denne her længselsfuldhed eller ensomhed, ham der sidder her i garagen og indspiller og forsøger at holde forbindelsen til et hjemland, han aldrig kom tilbage til. Hans eneste album hedder Traditional and Folk Songs of Yugoslavia, og det er altså fra det album, at du her skal få sangen Skrive Sam til, lavet altså af Branko Mataja.

Musik fra Jugoslavien her, Branko Mataja på Sresam Te, en sang, jeg ikke kendte før. Jeg har hørt den i den nyeste udgave af Lolland. Du fanger i DR Lyd samt tidligere udsendelser i rækken, og så er der en ny udgave af programmet Lolland i morgen søndag. Formiddag mellem 10 og 12, som altid her på P6. Her musik for Gorgeous, det her det er Coyote.

Gorgeous her på Coyote. Nu skal vi lige 9 år tilbage i tiden, til der, hvor det hele næsten begyndte for den danske duo Barcelona. En af de første singler, de udsendte, efter at have mødt hinanden på Ollerup Efterskole og taget navnet fra, ja, ikke den spanske by, men en lærer på den efterskole, der skulle på Barcel. Læreren hed Lona, og dermed var Barcelona født. Og de udsendte i 17 den her single. 1 år.

Barcelonas årsopgørelse over det år, hvor det hele begyndte på et år. Og nu til spritny dansk musik, en single rotation på P6 PT, School of X's Dreams.

Lars Dinner Parties nyeste single, Big Dog. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver hel, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. De kommer fortsat i en lindstrøm til os. Dem er der fortsat massevis, slankevis, læsevis af på hylderne, så glæder dig til det. Det gør jeg. Og op til radioavisen om lidt klokken 15, ud på den amerikanske landevej med Noah Kahans Doors.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der bliver skrevet Danmarks historie lige nu. Der er sat ny varmerekord i landet. Klokken 14 blev der målt hele 36,6 grader nord for Odense i Beltringe i H.C. Andersen Airport. Det er lige præcis 0,2 grader varmere end den tidligere rekord. Den er helt tilbage fra 1975, hvor der blev målt den 10. august 36,4 grader dengang i Holstebro. Historiens vingesus, eller skulle jeg sige varmesus, det rammer lige nu dig, Stefan Jørgensen, der hvor du er, nemlig i Beltringe på Fyn. Fortæl os lige i den her anledning, hvordan det føles.
2: Jamen, det er meget, meget varmt. Det er sådan en trykkende varme, og jeg står og sveder, selvom jeg bare står stille på stedet her og kigger over på den måler, som jo har målt den her historiske varme. Det er nemlig temperaturmåleren, der sidder her på H.C. Andersen Lufthavns område, der har målt temperaturen. Måleren, den sidder sådan lidt op i højden på en stang, sådan cirka 2 meters højde, og så sidder den i skygge. Så det er lufttemperaturen, den ligesom har målt de her historiske 36,6 grader, altså dansk vejrhistorie. Nu sagde jeg, det føles trykkende. Hvis man har været i udlandet i Frankrig, Italien, Spanien og stået ud af en bil eller ud af en lufthavn, det er sådan den der trykkende varme, man fornemmer, som rammer en som sådan en mur.
1: Og sådan lød det altså fra Odense. Og som om det ikke var nok, at vi har dansk varmerekord, jamen så er det faktisk en af de højeste temperaturer lige nu i hele Europa, fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
3: Du skal faktisk helt til Italien og enkelte steder i Tyskland for at finde højere temperaturer noget sted i Europa. Hvis du tager til Spanien lige nu, vil det faktisk være noget køligere, end hvad vi har her.
1: Og med dagens rekordhøje temperaturer på over 35 grader rundt om i landet, jamen så har vi også det, vi kalder en landsdækkende hedebølge. Og selvom en stor del af det varme vejr skyldes et højtryk fra det nordlige Afrika, så kan hedebølgen, som vi oplever, altså kobles direkte til klimaforandringer. Det fortæller Philip Knark Kirkegaard, der er DR's klimaanalytiker.
4: Når vi ser de her rekorder, ja, så hænger det også sammen med de globale klimaforandringer, som vi mennesker står bag, når vi udleder CO2 fra kul, olie og gas. Så det er altså en virkelighed, vi skal til at vende os til i fremtiden, at i Europa, der ser vi mere og mere af det her.
1: Og så skal det ikke kun handle om varme. Vi skal også lige en tur forbi konflikten mellem USA og Iran, der også har forplantet sig til VM i fodbold i nat dansk tid. Der spillede Iran nemlig uafgjort 1-1 med Egypten, og Iran ville have været sikker på at gå videre, hvis et iransk mål i overtid ikke var blevet annulleret på grund af offside. Så efter kampen, der har den iranske træner anklaget USA for bevidst at chikanere holdet ved blandt andet ikke at lade dem komme ind i USA tidligere end på selve kampdagen. Iran kan dog stadig komme videre afhængig af de kommende resultater, nemlig i gruppespillet, som slutter i morgen tidlig. Og ja, masser af sol, men faktisk også enkelte regn og tordenbyer i eftermiddag, der ikke kan blive udelukket. Det var slut på Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Hen på lørdag eftermiddag, da du er godt i gang og er fuldt sving med at samle op på lidt til ugens allerbedste øjeblikker og højdepunkter. Og det fortsætter vi med her i Status, lige om lidt, der skal forbi mandagens udgave af Musiktjenesten. Men inden da, der ryster Sao Paulo en vaskeægte ballade ud af ærmet. Det her, det er i ærmet.

0: Ballademagerne i Sao Paulo her på balladen i ærmet. Og nu som lovet skal vi forbi mandagens udgave af musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensley, Becca og Jesper Ole Fej. Og trioen kiggede blandt andet på Rolling Stones, verdens ældste og største rockbane, som lige om lidt er på vej med ny musik.
1: Rolling Stones, der altså er på vej tilbage med et nyt album. Det hedder Foreign Tongues, så det skulle udkomme den 10. juli, og efter sine, så skulle den her plade rumme en masse features, blandt andet stille og roligt, at Robert Smith fra The Cure kommer forbi, og Paul McCartney fra et band, der står her, der hedder The Beatles.
2: Billerne. Nå, dem kan jeg.
1: Ja. Men det bliver altså deres 25. studiealbum, og det kommer til at bestå af 14 sange rundt regnet. Jeg har lige været inde og tjekke, fordi for et øjeblik siden, lytter, hvis du først lige har tændt for Dabbelade med nu, så snakker vi om for et øjeblik siden, at Taylor Swift på hendes Eras Tour optrådte med 44 sange på en aften.
3: Hvad, Stones, hvad, når hvad de op... Ja, hvor meget gør de? Undskyld, jeg vil bare gribe
2: det. Det kommer nu,
3: hvad er Rolling Stones?
1: De spiller, jeg er glad for, at du spørger, Jesper Ole. De spiller 20 sange, hvor jeg har det sådan, Rolling Stones ved overhovedet det her.
2: Ja, de gider ikke rigtig.
3: Ej, men...
2: De skal have en blodtransfusion mere, inden de går på scenen.
1: Sidste gang, de optrådte, det var i 2024. Jeg tror, det var i juli måned. Ja, juli måned 2024.
3: Det har været varmt.
1: Det har været hot. Og ja, du har ret, fordi det var i... hvor var det her henne? Noget, der hedder Thunder Ridge Nature Arena i USA. Så ja, jeg tror, det har været rigtig, rigtig varmt. Det var i forbindelse med deres album, der var aktuelt på det tidspunkt, der hed Hackney Diamonds. Men nu udgiver de altså et nyt album lige straks, der hedder Foreign Tongues, og så kunne man undres, men kommer der så en verdensomspændende turné? For de havde ikke offentliggjort noget. Men!
3: Hvad svarer de så på det?
1: I spritnye interviews, der siger både Mick Jagger og Keith Richards, at de kunne godt være klar på en turné til næste år.
2: Det er sindssygt.
1: For det første, de har ikke travlt, de her. De siger, vi kunne godt tænke os at turnere, men lad os gøre det næste år, 2027. Men også, at de skal ud og turnere. Og det her, det er ikke for at lave noget ageism. Men hvor gamle tror I Keith Richards og Mick Jagger er? Bare kom med et...
2: 70'erne?
3: Ja, skud på slut 70'erne.
2: 72.
1: Okay, jeg siger 84. Godt. Ja. Vi laver lige en lille quiz. Ja. Så du siger hvad? 72?
2: Jeg siger 72.
3: Hvad siger så siger du, jeg siger 81.
1: Okay, og jeg siger 84. Lige et øjeblik.
3: Ja, de må være fra før 45.
1: Jamen, lad os nu lige se, ikke? Og så må man låne 82. Okay,
2: wow.
1: Jeg føler, du vinder, Jesper.
3: Lidt.
1: Du er tættest.
2: 82. Men altså, ja.
3: Jeg synes, det er, det er fascinerende, så meget go, der er i de folk. Altså, jeg vil gerne selv... Altså, vær så frisk i hvert fald, når jeg når den alder.
1: Ja, jeg er også hamrende imponeret, og det mener jeg, og jeg er også imponeret over, jeg så et interview for nylig med Mick Jagger, der blev spurgt sådan med, so what's your favorite Rolling Stones album, Mr. Mick Jagger? Og han var sådan, I think the Sticky Fingers, it's all right. Hvor det sådan, du har lavet nogle af verdens vigtigste plader, yeah. Og så beskriver du som om, at der er nogle af dem, der er sådan fine nok.
2: It's all right.
1: Jeg synes, okay. De er fine nok, ja. Nå, okay, så lad os høre noget for, lad os fordelen høre noget for, ej, venner.
2: Hvad er der for Sticky Fingers?
1: Jeg er glad for, at du spørger. Der er den her. Oj, det bliver ikke meget bedre. Det her. Brown Sugar af Rolling Stones.

Rolling Stones og Brown Sugar kom ud af højtalerne mandag i musiktjenesten, når du fanger musiktjenesten i DR Lyd. Og mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6 fra den nye uge, så har programmet velfortjent sommerferie. De er tilbage på den anden side, og så er der selvfølgelig hen over sommeren masser af andre spændende ferieprogrammer, også om eftermiddagen mellem 14 og 16. Her er musik fra Baby Wayne på Intangible.

nyeste skud på singlestammen fra Father John Misty, The Payoff. Og hvis du vil høre min mening, så synes jeg, at den her single, den giver et øjeblikligt payoff, hvis du forstår sådan en lille en. Nu skal vi forbi et øjeblik og et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, som jo må siges at være domineret af engelsk rock i den her uge. Vi har lidt tidligere været forbi bandet Temples, som udsendte ny langspiller i går. Og det samme gjorde Muse. De udsendte deres 10. studiealbum, The Wow Signal. Og den her plade, den har en Muse-signaturlyd. Den er højstemt, op på de høje navler, hurtig, hårdslående og med lidt dramaturgisk svung, takket være Matt Bellamy's fraseringer og måder at komme helt op i det øvre register på. Nu skal du høre lead singlen fra The Wow Signal, der som sagt er ude nu. Det her, det er Unraveling.

pompt, pragt og patos, så er det, som det plejer at være, som vi kender, Muse her på Unraveling fra den nye plade, den der landede i går, The Wow Signal. Og kan du slet ikke få nok af Muse, og har du lyst til at fejre, at der nu er en ny langspiller på gaden, så kan du gå i DR Lyd og finde P6. Elsker Muse, 6 timers kærlighed til det engelske rockband, præcis når det passer dig. For eksempel i løbet af den forestående sommer. Her musik fra Bisse, den nyeste single, der landede sidste uge, hvor han altså går måske både Shubidua og alle mulige verdensborgere i bedene, og bekender kulør på dansk.

0: Danmark.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret på ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. You know that.

0: Gorillaz her på Orange County Status hen på lørdag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikker og gode højdepunkter. Og nu skal vi til sådan lidt fra den nyeste udgave af udsendelsesrækken Længe Leve albummet, hvor min gode kollega Kutler Kasper hver eneste uge inviterer en gæst, ofte en musiker i studiet, beder gæsten om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave, og et album, som de så sammen dykker ned i hylder, folder ud for hinanden og dermed Længe Leve albummet. Og i den nyeste udgave af programmet, der var gæsten Christoffer Munk fra Mellemblond, som dyrkede kærlighed til guitar og ikke mindst 90'er nostalgi og grunge. Det var pladen fra Smashing Pumpkins, det er jo diskografien Siamese Dream. Men nu skal du høre, hvor Christoffer han stødte på pladen første gang.
1: Jeg tror, jeg går i 9. klasse i 94.
0: Ja. Ja.
1: Og der har en ven, og så vil hjemme hos ham og høre den plade.
0: Ja.
1: Det kan jeg huske.
0: Ja.
1: Altså, han sætter CD'en på.
2: Og hvad skete der så?
1: Jamen, så var det jo bare sådan, okay, det her det er fedt. Altså, det var fordi, jeg gik jo til guitar allerede og spillede. Og,
0: ja.
1: Men der var ligesom noget med, jeg hørte altså, lidt Zeppelin og Hendrix og sådan noget, ikke? Men så var der ligesom noget, der var nu.
0: Ja.
1: Som var i ens egen tid, og som var som var helt tæt på, ikke?
0: Jo.
1: Og det, der var masser af, ja, kan man sige, guitar musik på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Og alt muligt andet musik, men ja, så der er en forskel der, ikke? At det er noget, der findes og sker lige nu.
0: Ja.
1: Måske ikke til noget, der var sket for 20 år før. Eller,
2: ja. Ja. Ja, men det, jeg var også i den der gryde der, og Blå Mand dernede og købte Band of Gypsies med Jimmy, og
1: ja.
2: Hørte alt det Zeppelin og sådan noget, og synes ja. Ligesom bare, at det var... Det var det.
1: Ja.
2: Og så lige pludselig kom den der grunge-bølge, og så var sådan, nå, okay, der er faktisk stadig nogen, der laver sådan noget musik. Fedt.
1: Ja.
2: Lad os køre med det, altså.
1: Ja. Og jeg kan sagtens høre det musik i Smashing Pumpkins også.
0: Mm-hmm.
1: Altså 60-70'er-rock. Og så, men, så er der også, men der er også sådan et lidt drømmende pop-sangslag ned under alt det der.
0: Mm.
1: I hvert fald også et spor i deres musik. Som man måske er sådan lidt shoegaze-agtige ting, men som ja, så bliver blandet op med noget lidt mere muskuløst. Især ja. I trummerne, ikke? Og især på den her plade, han spiller ret tungt. Jeg synes, han er super fed trummer, synes jeg.
2: Er det ham, der hedder? Er det Jimmy?
1: Jimmy Chamberlain. Chamberlain. Ja. Ja, men han spiller federe på den næste plade. Men han har sådan, at han godt kan være, ja, let, samtidig med, at han er tung.
0: Ja.
1: Hvilket jo er ret fedt.
2: Hvordan hører vi det, når vi lige om lidt skal høre Cheer Up Rock?
1: Jamen, jeg tror, man hører, altså, at Smashing Pumpkins, der er også en band, hvor gitaren og trummerne ligesom skal lokke op sammen, lidt ligesom Metallica kan gøre.
0: Ja.
1: Der er det Hetfield og Lars Ulrik, der skal mødes.
0: Ja.
1: Og så, hvis de gør det, så, wow, så sviner det på en eller anden helt vild måde. Eller Stones, hvor der også ligesom ligger mellem ja. Keith Richards og Charlie Watts. Ikke?
0: Ja.
1: Jeg tror, det er lidt det samme her, at Billy Corgan skal logge op med Jimmy Chamberlain. Ligesom, hvis det bare var de to, ligesom ja. White Stripes, så vil du stadig have Smashing Pumpkins.
2: Klart, okay. Så det er ligesom, ja.
1: Fordi det, altså, han spiller meget mere på...
0: Ja.
1: På sådan altså, rytmiske ting i riffene og sådan noget, ikke? Ja. Eller også sådan meget, meget sådan klare markeringer af overgangen og sådan noget.
0: Ja.
1: Og meget sådan bogstavelige feels, ikke?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, det er jo så fedt jo. Altså, det er jo lige præcis det, der er så dejligt nørdet. Altså, fordi der er også nogen, der spiller lidt mere... nu bare lige Jimi Hendrix igen, ikke? Der, i hans første trio der spiller de jo sådan lidt mere kontra på hinanden, hvor Mitch ja. Mitchell, han spiller alt muligt sindssyge ting,
1: ja.
2: Samtidig med Jimi Hendrix også spiller alt muligt sindssyge ting, og de går ligesom hver deres retning, men så mødes de alligevel, hvor det du siger her er, at når Billy Corgan laver et eller andet riff, så går han faktisk med på de markeringer, ikke?
1: Jo, men der er stadig ikke... Altså, det kunne godt have, for eksempel, hvis du hører Manic Depression med Hendrix.
2: Ja.
1: Altså,
2: brum, dum, dum, ja, det er rigtigt.
1: Altså, det er lidt... Altså, du hører Cheer Up Rock.
2: Altså, der er måske noget af det samme.
1: Altså, ja, det er ikke så langt, er det heller ikke for hinanden. Det er mere frit fabulerende, Hendrix. Og ja. Han er ikke noget mere jazzet, ja. Mitch Mitchell, ikke?
2: Jo.
1: Hvad hedder det?
2: Men det er
1: han, han har lidt af det der, synes jeg. Men mindre, han er også tung.
2: Ja.
1: Ikke? Tungere.
2: Det er meget spændende, det der med at kunne være at spille både tungt og let på samme tid. Det,
1: det er men, det, hvis du hører Black Sabbath, ikke? Ja. Så er det jo det der med, altså det er tungt, det er altså ligesom Godfather er ja. Tung rock, ikke? Men jo. Det er jo ikke tungt.
2: Nej, fordi de stadigvæk kommer sådan lidt ud af noget ja. Lidt jazzet,
1: yes.
2: Eller...
1: kommer ud af en eller anden 60'er lidt lettere ting, eller ja. Jazzen har været inde over rocken der, eller et eller andet. Og så bliver det så Birmingham-ficeret på en eller anden måde, ikke?
2: Og så er det først senere, at det bliver rigtig tungt.
1: Så bliver det faktisk rigtig tungt. Jeg ved ikke helt, hvordan det der... Hvordan man når til, at det skal være så tungt.
2: Nej. Fordi... Det er måske, fordi gitarerne begynder at blive stemt ned, og så tromslander og sådan, så skal jeg også spille helt ja. tilbage her, eller ja. Et eller andet.
1: Ja, fordi... ja, jeg kan i hvert fald godt lide, når det er, har den der, ja. Ligger det der sted ind imellem.
2: Ja, helt sikkert. Ja. Og så, men altså, måske vi bare lige skal høre Cheer Up Rock, for lige at, ja, at komme ind i det, og så... Ja, fordi der er også noget med det der melodiske, som jeg er meget specielt ved Smashing Pumpkins, ikke? Men det kan vi jo vende tilbage
1: til. Og så startede det også med sådan en fanfare, sådan, velkommen til vores cirkus.

et ordentligt rockdrøen og rabalder, Smashing Pumpkins' Cherub Rock fra albumet Siamese Dream, der var hovedpersonen i den nyeste udgave af Længe Leve albumet, medbragt af Christoffer Munk fra Mellemblond, og du fanger den udsendelse i fuld længde i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der en ny udgave af Længe Leve albumet, en ny gæst og et nyt album, der skal gennemgås og dyrkes og hyldes i morgen fra klokken 17 søndag eftermiddag her på P6. Her musik fra Mew på Satellites.

Den legendariske, hedengang savnede hellige trinighed i Nelson Kahn her på Limelight. Lige om lidt, så er der radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i status. Og op til radioavisen klokken 16, Royal Otis på Car.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Temperaturen fortsætter med at stige og er nu nået op på hele 37 grader. Det er det varmeste nogensinde målt i landet, og det er tilmed sket to steder. Både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i på det tidspunkt 36,6 grader.
2: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den her, den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på, også her i DR, når vi kalder den her rekord.
1: Og rekorden, som nu er nået de 37 grader, ja, den har også fået letbanen i

0: driftsstatus, og odenseanerne skal kun regne med få erstatningsbusser. Den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemningen til at dale på årets Roskilde Festival, som begynder i dag. Her er der overordnet positiv stemning blandt gæsterne.
1: Det bliver skide fedt, fordi at, jeg har haft et par Roskilde år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagt end at drukke.
2: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan alt komme langt med vanddunke og solcreme.
0: Fortalte her først Julius Mikkelsen og så Amanda Kjær. Solcreme har man dog ikke længere brug for i dele af Sønderjylland. Her skal man for alvor slå paraplyen ud eller søge indenfor, for sommervarmen er der nemlig blevet afbrudt og blev det her i løbet af eftermiddagen et regulært uvejr, som har bevæget sig op fra Nordtyskland. Det er med en skybrudsagtig regn og vindstød af stormstyrke og over 1000 lyn, flere end 600 af dem er slået ned i det sydøstlige Sønderjylland, og uvejret bevæger sig mod nordøst og regnes med at ramme Fyn med voldsom vejr her i de kommende timer. Årets studenter er en særlig årgang, ikke bare fordi de kører rundt med studenterkørsel i en hedebølge og nogle steder uvejr. Nej, de er faktisk også de første, som i hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Men da de skulle til eksamen, så var der ikke nogen hjælp at hente fra chatrobotterne. I dansk var den 5 timer lange skriftlige eksamen uden hjælpemidler. Og nu hvor man så kigger på elevernes karakterer, ja, så er de faldet. Det viser en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier fordelt landet over. Det fortæller Maja Bøtcher Hansen, som er formand for Danske Gymnasier.
3: Det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere. Og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
0: Og et fald, det ser vi så på ingen måde i varmetemperaturerne lige nu. Den står fortsat på 25 og altså helt op til 37 grader, men med mulighed for enkelte regn og tordenbyger. Og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og hen på lørdag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i Status. Så der er selvfølgelig noget af det bedste til sidst, sådan er det jo. Vi har lidt et øjeblik fra mandagens musiktjenesten. Men inden da, ny aktuel musik fra den danske scene. Den her, det er altså en utrolig veldrejet single. Cool og vellydende. Kan lide The Places, The Space Between.

0: Alina De Place her på The Space Between i status. Og nu skal vi som lovet forbi mandagens musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Pinsley, Jesper Ole Feit og Becca Louise Armstrong. Og der bliver også plads til en historie om Metallica, som PT er på tur. Og de har altså fået en del opmærksomhed rettet mod sig.
1: Metallica-fans og Taylor Swift-fans skændes og er i krig. Fordi der er nemlig sket noget, som ikke er så heldigt. Metallica, de har netop taget deres længe igangværende verdensturné op igen, og de er på besøg i Europa. De har lige været i Budapest, og i Budapest har leadgitarrist Kirk Hammett en lidt kontroversiel t-shirt på, ifølge nogen.
2: Nej, med Viktor Orbán eller et eller andet. Er det med Viktor Orbán? Har han støttet?
1: Nej, nu skal du lige høre. Okay. Han har en t-shirt på med teksten, hvor der står, Taylor Swift is a CIA psyop. Og psyop, hvis man ikke ved, hvad det er, det står for Psychological Operation, hvilket er sådan noget, militæret bruger sådan til at påvirke folk og influere folk til at stemme på en måde, eller sådan indirekte påvirke, indoktrinere, hjernevaske folk lidt.
2: Ja.
1: Og det tror Kirk Hammett altså, at Taylor Swift, altså fra staten, er sådan en, der skal påvirke det amerikanske folk.
3: Mm-hmm.
1: Det er Taylor Swift-fans blevet meget sure over. Og så sker der det, at i Dublin på Metallicas turné for et par dage siden, så under introen til Seek and Destroy, som Kirk Hammett jo spiller fuldstændig fremragende, er han så meget i sin følelsesvold og bare føler den på scenen, at han simpelthen under introen falder af scenen.
2: Nej.
1: Lige nede i fotopitten.
2: Nej.
3: Men han har ikke brækket noget. Det er ikke sådan Dave Grohl-style, vel?
1: Han har ikke brækket noget.
2: Er der en mand med ble, han har landet ovenpå? Måske ikke.
1: Han skulle efter sigende være okay. Det, der så er sket, det er, så Taylor Swift siger, haha, Kirk Hammett, grunden til, at du faldt af scenen, det er, fordi vi har kastet en forbandelse over dig og Metallica.
3: Altså, det er Taylor Swift-fans, der siger det?
1: Ja, og det er karma, og at de har forbandet ham. De har lavet en kult og forbandet ham.
3: Ej, det er voldsomt. De har lavet en kult, det ved jeg. Men om de har forbandet ham, han er jo også en ældre herre, han kan ikke se så godt længere. Jeg synes for det første, den der t-shirt synes jeg er sjov.
2: Er det ikke som en joke? Det er alvorligt, det tror jeg da ikke.
1: Manden spiller i verdens største thrash heavy band.
2: Ja.
1: Altså, sådan er det jo bare lidt. Så stikker man en lille flad. Det er da bare meget cute egentlig, at han...
3: Jeg har set, at der er nogen, der har hisset sig uproportionelt meget op i kommentarfeltet på diverse opslag. Der er folk, der siger sådan med, Kirk Hammett, din nar, prøv at take a lesson from Lemmy. He loved ABBA. Hvor det er sådan, jo, venner, men man kan jo godt bare have det lidt sjov. Og jeg synes, det er at være i opposition, som metalfans skal og bør. Det er bare at sige sådan, hey, det der mainstream, som I alle sammen godt kan lide, er det ikke meget grineren, hvis det var en CIA-psyop?
2: Ja.
1: Det er det, og hvis man har set Metallica-dokumentaren Some Kind of Monster, så ved man også, at Kirk Hammett er det sødeste, mest pleasende menneske i verden.
3: Ja.
1: Han gør altså ikke en flue for træet, han elsker sine heste, og han er en mamas boy, og vi elsker ham.
3: Ja.
1: Og så Taylor Swift-fans lay off.
2: Ja, nu vil jeg gerne iklæde mig min sølvpapirshat herovre og sige, altså, det er jo ikke, fordi man ikke før har hørt om, at musik har været med til at præge på en eller anden måde. Altså, ligesom med Dr. Zhivago blev udgivet i Bagmurens fald for at undergrave sovjetsystemet i sin tid og så videre, som også var en CIA sejrop. Altså, der er nogle ting, hvor man taler om det her, hvor de ligesom bruger kulturen til at påvirke i den ene eller anden retning. Og der var der også, var der ikke et tidspunkt for mange år siden, hvor der kom en dokumentar om, at Winds of Change med The Scorpions skulle være en sejr.
3: Jo, det er rigtigt.
2: Det tror jeg nu ikke, det er.
3: Nej, men der har været mange teorier om det. Ja. Men CIA-sejrops er en ægte ting.
2: Ja.
3: Altså, jeg kan ikke komme på så mange fortilfælde med inden for musikkens verden, men må ikke, der er en enkelt eller to.
1: Spændende, hvis det findes. Der er også nogen, der siger det om Geese.
3: Ja, ja, at det var en branche-sejrop. Men lad os høre Slip and Destroy, eller Seek and Destroy. Her får I Metallica.

Metallica på Seek and Destroy, som kom ud af højtalerne mandag i musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i DR-lyd, når det passer dig, og mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Men nu går programmet altså på velfortjent sommerferie, er tilbage på den anden side, og i mellemtiden så er der også hen over sommeren masser af spændende programmer hen over hele dagen, og selvfølgelig også om eftermiddagen mellem 14 og 16. Du kan godt begynde at glæde dig. Her fortsætter musikken med Spawners Respawn.

Apakas Fluid Spænd. Og nu skal vi forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront. I går fredag stod udgivelsesdag. Og det var altså en udgivelsesfront domineret af engelske navne. Vi har været inde på både bandet Temples og Muse. Og sørme, om der ikke også var en ny langspiller fra den engelske singer-songwriter Beth Orton, som er kendt for den her folktronica-lyd. Altså blendet med folk og elektroniske elementer. Det nye album, det hedder The Ground Above. Det er det 9. studiealbum i solodiskografien fra Beth Orton. Og her skal du høre en af singlerne fra albumet. Det her, det er Waiting.

Sorry.

Hej P6. Mit navn er Nicolai Manuel Bonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså, det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig, som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Kajaks fandenivoldske Heartland hymne Ind i solen, og det må man jo altså sige, at der er rig mulighed for at komme med i de her dage og uger, hvor der er tændt for den helt store lommelygte på himlen. Det er virkelig blevet sommer i Danmark og i Europa, hvor der nærmest er sådan skræmmende høje temperaturer. Her er status hen på lørdag eftermiddag, hvor du og jeg, vi går i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og sådan skal vi til nu fra den nyeste kommende udgave af Monami Complex, det mystiske, magiske parallelunivers Twilight Zone Narnia, bestyret af Jenny og Louise, som altså søndag efter søndag inviterer dig ind i sindet og ind i dig selv. Nu skal du høre, hvordan det lyder i morgen i ugens program. En lille forsmag på det, hvor værterne måske allerede har taget forskud på sommerferien.
1: Det her er Monami Complex.
2: Velkommen til sommerferiekomplex. Er vi ikke i sommerferien nu? Jeg ved ikke, hvornår den starter og slutter. Jeg har bare
3: man kan godt blive forvirret over, hvornår det er sommerferie.
2: Ja.
3: Men folk holder det jo også på forskellige måder og tider.
2: Og tid. Jeg tror,
3: det er sommerferie nu.
2: Min krop
3: hvis man går i skole, så er det sommerferie nu.
2: Ah, godt.
3: Industriferie. Var det ikke det, det hed i gamle dage? Men det er det vist ikke endnu.
2: Nå. Nej.
3: Nå, nej. Måske har nogen ferie.
2: Min krop besluttede sig for at holde sommerferie for nylig. Jeg havde ikke noget at skulle sagt. Jeg var sådan, jeg vil egentlig gerne være i studiet og arbejde og lave musik, og jeg havde egentlig også lyst til at få skrevet lidt på en bog. Og min krop var sådan, nej, du skal tage karpet og læse fantasy.
3: Hvordan den det fortalte den der bare?
2: Det fortalte den ved, at den skruede markant ned for motivationen til at foretage sådan noget, og markant op for motivationen til at lægge mig i mit badekar.
3: Men det er jo egentlig, synes jeg, en af de gode ting ved at blive ældre, at man faktisk på en eller anden måde lytter lidt mere til de der signaler.
2: Jamen altså,
3: jeg tror, i ens 20'er ville man bare have været sådan, nej, det bliver ikke kappet. En samme bit.
2: Ja, jeg var sådan, okay, fair nok, hvis du skal bruge det her. Altså, men jeg tror måske også, det er, fordi jeg har haft så mange oplevelser af, at så gør man det i nogle uger, og så lige pludselig så kommer man op, og så er man sådan helt refreshed.
3: Klart.
2: Og så, så sker der alt muligt godt.
3: Ja,
2: det virker faktisk. Så nu skal jeg ikke sidde her og spille helle. Der er en dyb, inderlig, eksistentiel angst, hver eneste gang, jeg ikke har foretaget mig noget, der er kunstnerisk i 2 dage. Som jeg så siger til, hold kæft, sæt dig i et hjørne. Det er en virkelig god bog, jeg er i gang med. Men den er der. Den sidder bare i hjørnet og skumler.
3: Der må den så lige sidde lidt. Det må den så lige finde sig lidt i. Den bliver også nødt til at forstå, hvis ikke den sætter sig der lidt, så kan den slet ikke komme ud over stepperne med noget som helst.
2: Nej, det er det.
3: Ja, nå.
2: Men vi har jo, jeg har fundet på det her homage til planeten.
3: Ja, det er en mega god idé.
2: Fordi jeg bare tænkte, let's give it some love.
3: Ja.
2: Og det så tænker jeg, at vi er de rigtige til. Ja. Det her statsradiofoni.
3: Jeg synes, det er en dejlig ting. Og i dag, altså vi har jo så lavet en lille trilogi.
2: Ja.
3: Og i dag tager vi
2: trilogi.
3: Ja. Og i dag tager vi så hul på det første i den rejse ud i vores homage til planeten. Vi har valgt at kalde temaet for blomster og bier.
2: Blomsterne og bierne. Ja, blomster og bier. Ja.
3: Mega vigtigt.
2: Ja, sindssygt vigtigt. Vi har faktisk ikke talt om det var et bestemt flertal eller ubestemt flertal. Der har vi ikke lige koordineret.
3: Kan det ikke være det hele?
2: Blomsterne og bier.
3: Blomsten og bien. Kan det ikke bare være det hele?
2: Jo, det kan godt være det hele. Det er alle grammatiske stavelsesformer af blomster og bier. Ja. Alt er velkommen. Også all in between os. Hvis du har været en blomst og føler dig lidt som en bi nu.
3: Stadigvæk velkommen.
2: Stadig velkommen.
3: Skal vi fortsætte vores rejse?
2: Ja. Vi skal høre et nummer med Eels. Jeg har ikke hørt Eels i 1000 år.
3: Men, samme.
2: Jeg elsker faktisk Eels. Jeg synes, det er et fucking fedt band. Den der vokal er jo fantastisk. Og så synes jeg, det er fuldkommen perfekt, at de har lavet et nummer, der hedder Daisies of the Galaxy.
3: Mm.

Eels her på Daisies of the Galaxy. En sang, som knytter sig til ugens udgave af Mon Ami Complex. Og den fanger du altså i morgen søndag fra kl. 19 her på P6. Og så er der jo altså efterfølgende mulighed for at dykke ned i Mon Ami Complex. Det er lyd både med den nyeste og tidligere udsendelser i rækken. Her fortsætter musikken også over for det her mystiske, dunkle hjørne med Agnes Hopels Familiar.

Lykke Li og en ny single fra det nye album The After Party i rotation her på P6, det her det var Happy Now. Og med det ikke meget mere status her lørdag eftermiddag, men lige om lidt, der fortsætter musikken efter radioavisen klokken helt. Det gør den i P6-beatet non-stop frem til klokken 19, hvor der er Restløs med Carl William fra 21. Mere non-stop musik resten af din lørdag aften. Jeg håber, du får en god en af slagsen. Jeg glæder mig til, at du og jeg lyttes ved. Det gør vi igen i morgen, søndag eftermiddag fra klokken 14 og frem, hvor vi skal gøre meget mere status. Op til radioavisen om lidt klokken 17. Foo Fighters og All My Life.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 37 grader lyder den danske varmerekord på, målt i dag i både Ødum nord for Aarhus og i Beldringe nord for Odense. Og det er der rekorden lander, for den seneste time er temperaturen faldet til mellem 33 og 35 grader rundt om i landet. Danmarks historiens vingesus, der nok bedst kan kaldes varmesus, fik mange i dag til at søge til vandet, som her i Holbæk på Vestsjælland.
2: Det er vi jo ikke vant til. Så det er jo bare, nu har vi lige været i Thailand, så det minder jo lidt om de forhold. Og lige nu nyder vi det bare, og så kan man bekymre sig om det en anden dag.
1: Sagde Anna Meyer, der havde taget børnene med til stranden. Og det er et højtryk fra det afrikanske kontinent, der har skabt hedebølge her til lands. Og det er en hedebølge, som nogle steder nu er blevet afløst af torden, lyn og skybrudsagtig regn. Også i Odense, der hvor der netop er blevet sat varmerekord med 37 grader, det fortæller vores reporter Stefan Jørgensen.
3: Det er begyndt at regne, der er kraftige vindstød, og lynene er begyndt at vise sig, at torden kan man høre i baggrunden. Og det er altså et voldsomt skift, der er sket på bare en time her i Odense. Derfor der har folk også søgt læ.
1: Og læ var der også grund til at søge i Sønderjylland tidligere, der stod først for skud i uvejret med flere end 1000 lyn. Musikfestivalen Tinderbox i Odense har måttet lukke midlertidigt indgangen på grund af uvejret, skriver festivalen i sin app. Publikum opfordres til at blive hjemme til vejret er klaret op. Og vores reporter Mette Marie Rasmussen fortæller her fra festivalen.
4: Det regner bare helt vildt meget. Vi står som stille i en tønde herinde under et af halvtagene. Det kom ret meget sådan lige fra det ene øjeblik til det andet, hvor det jo bare startede med at være skønt vejr og sindssygt varmt. Og den her rekord, som folk gik og snakkede om, så på 5-10 minutter, så ændrede det sig til at være det her.
1: Og den danske varmerekord og hedebølgen kan kobles direkte til klimaforandringer, fortæller Philip Knak Kirkegaard, Danmarks DR's klimaanalytiker af det.
5: Når vi ser de her rekorder, ja, så hænger det også sammen med de globale klimaforandringer, som vi mennesker står bag, når vi udleder CO2 fra kul, olie og gas. Så det er altså en virkelighed, vi skal til at vende os til i fremtiden, at i Europa, der ser vi mere og mere af det her.
1: Og så kan jeg også nå at fortælle, at den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon, den bliver kaldt ugyldig af lederen af den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons her på den anden side afvæbne netop Hezbollah, og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Og ja, aftenen byder på sol, men også enkelte regn og tordenbyer og mellem 25 og 36 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Du kan tørre sveden af panden nu. Den værste hede skulle være over for i dag, selvom det stadig er varmt. Og det er der en grund til. Termometeret rød helt op på 37 grader i Ydum ved Aarhus og i Bæltringe ved Odense, og det er og bliver det varmeste, der nogensinde er målt i landet. Samtidig så har vi en tordenby, der passerer hen over os, og den har sendt kraftig regn, torden og lyn over Sønderjylland og Fyn, og har nu kurs mod Sjælland. I Odense, der har musikfestivalen Tinderbox aflyst flere koncerter på grund af det her pludselige uvejr. Og Mette Marie Rasmussen, jeg kan i hvert fald høre, der er lyd af noget musik bag dig. Hvad er status på Tinderbox?
2: Ja, status er, det føles faktisk sådan rimelig normaliseret igen. Musikprogrammet er gået i gang og sådan noget. Det eneste, der er tilbage, det er måske det her med, at vi alle sammen, inklusive mig selv, går rundt i nogle lidt våde trøjer, for der kom jo bare det her gigantiske skift fra, at der var en varmerekord, og det var helt vildt varmt, og så åbnede himlen sig bare, og det regnede, og det blæste. Men nu er det altså efterhånden overstået, og folk de er ude på pladsen igen og går og hygger sig.
1: Og det var godt at høre fra Odense-egnen på Roskilde Festival. Der varsler man nu, at det kan blive nødvendigt at lukke nogle af områderne på grund af uvejret, der er på vej. Og festivalen, der altså har første dag i dag på Roskilde, opfordrer derfor til, at man holder øje med nye udmeldinger på grund af det her uvejr, som altså bevæger sig ind over landet. Og det er særligt ældre og sårbare, som også kan blive hårdt ramt i varmen. Derfor gælder det altså om at holde sig afkølet. På plejehjemmet Rosenlunden i Lem i Vestjylland, der er der købt soppebassin, og der er også tændt for slush-ice-maskinen for at køle beboerne ned. Hedebølgen, den kan nemlig også gå ud over søvnen, fortæller sygeplejerske Berit Lindholt Andersen fra plejehjemmet.
3: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
1: Og hvis du også føler dig bare en smule ved siden af dig selv, så kan det altså også være dårlig søvn, for det påvirker hjernen, fortæller Birgitte Rabeck Kornum, som forsker i søvn ved Københavns Universitet.
4: Hvis ikke man får nok søvn, så holder hjernen op med at fungere så godt, som den kunne, så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer.
1: Og vi bliver ved varmen, for lidt længere sydpå, så har flere europæiske lande haft temperaturer oppe over 40 grader, og det har altså haft store konsekvenser. I Frankrig har det kostet liv. I går meldte et hospital i Marseille, at en 18 måneder gammel dreng var død på grund af varmen, og tre andre børn har mistet livet i drukne ulykker. Så vi slutter med en vejrudsigt, selvom vi allerede har talt en del om varmen, men i nat kan det jo altså regne med mellem 16 og 22 grader. Det var slut på radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er sat flere Danmarks rekorder i vejr i løbet af dagen. Først den varmeste junidag nogensinde, og klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 skubbet af pinden. Og så toppede det klokken 15, da hedebølgen sendte termometeret helt op på 37 grader to steder. I Ødum ved Aarhus og nord for Odense, hvor blandt andet Frederikke Busch har måttet køle sin hund ned.
2: Så vi har også lige været over at døbe poterne i vandet. Vi skulle egentlig have været til stranden, men så røg vi lige ind i regnbyen. Og så, ja, så nu havnede vi her og måtte lige døbe Oscar over i springvandet.
1: Og det er ikke kun hunden Oscar, der har haft brug for en dukkert. Vores reporter i Odense, Stefan Jørgensen, han har skiftet skjorte allerede tre gange i dag, for der blev ikke bare sat varmerekord. Et uvejr med hagl, torden og kraftig regn turnerer også rundt i landet.
3: Det har været en varm og svedig dag, men det har også været en omskiftelig dag, fordi som vi så med uvejret, så er det altså også kun en time siden, det gav en ordentlig skylle med lyn og torden. Jeg har tilbragt det meste af dagen lige uden for Odense, ude ved H.C. Andersen Lufthavn, hvor den officielle målestation den er. Det var varmt, men også ja, historisk. Der var en mand, der kom hen til mig nærmest jublende, da det var, at der endelig viste 37 grader på hans telefon. Han synes simpelthen, det var så fedt, så han var kørt ud til lufthavnen bare for at være ved målestationen, da netop det indtraf på en historisk dag.
1: Og så skulle man tro, at der var blevet sat rekorder nok i dag, men vi kan gå hen og få en mere, efter vi allerede i nat havde den varmeste juninat, fortæller vejrvært Simon Brix.
4: Og det ser så ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Årets studenter er en særlig årgang, ikke bare fordi de kører rundt i varmerekord rundt omkring i landet. Nej, de er faktisk også de første, som hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Da de skulle til eksamen, så var der ingen hjælp at hente fra chatrobotterne. I dansk var den 5 timer lange skriftlige eksamen uden hjælpemidler. Men nu hvor man så kigger på elevernes karakterer, så ser de ud til at være faldet. I hvert fald viser en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier, at det er gået ned ad bakke, fortæller Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier.
5: Det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere. Og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
1: Den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ugyldig, det siger lederen af den militante Hizbollah-bevægelse i Libanon, Naim Kassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og Libanons hær skal på den anden side afvæbne Hizbollah, men det er en ydmygende situation for Libanon, mener Hizbollah-lederen. Meldingen kommer samtidig med, at Israels militær siger, at det har angrebet i det sydlige Libanon i dag. I nat, der bliver det lidt køligere, og aftenen byder på 23 til 30 grader, og vinden er kun svag til jævn. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Rastløs, alle sammen. Mit navn er Carl William. Det her program, det er bygget på min evige søgen efter den perfekte ledige plads, der et eller andet sted i den her verden står klar, helt specifikt parat til mig. Og det er noget af en rejse, det her, fordi at der sker alt muligt på vejen hen mod den her, nok i virkeligheden, fiktive stol, jeg håber på, står og venter et eller andet sted. Det kan man blive rastløs af, det kan jeg i hvert fald, og det har vi med tiden i programmet her også fundet ud af, at jer lytter derude også sagtens skal blive en gang imellem. Lidt mere specifikt skal vi i dag på festival. Vi skal tale om danske festivaler, fordi at dem er der altså en ordentlig stak af herhjemme, og i forlængelse af det, der skal vi høre de kunstnere, som spiller på forskellige danske festivaler, så det bliver skønt. Læn dig tilbage og slap af. Velkommen til Rastløs. Vi starter lige med noget musik her. The Cure, Friday, I'm in Love.

Det er vel mærke lørdag i dag, Rastløs Studio. Men du skulle alligevel have The Cure med Friday, I'm in Love her. De er altså Roskilde aktuelle i år, og ja, god grund til at tage på Roskilde Festival. I vores lille spøjse land her, der skulle vi efter sigende være det land med flest festivaler per indbygger. Og det siger altså noget om Danmark. Og vi vil med det her haje af at tage vores håndtergummistøvler på og en ven eller veninde under armen og fise ud i det blå fadøl. Du ved, sådan en strive, som mig og mine venner plejer at kalde det. Du ved, sådan en med hank og seks bajer i. Og så ellers ud og høre noget musik. Hold en lille pause på med Ray-Ban solbrillerne og så ellers bare give slip. Det er altså også enormt romantisk, som jeg sidder her og beskriver det. I dag går vi som nævnt lidt i dybden med nogle af de her sindssygt mange artister, som spiller på danske festivaler i år. Og der er altså nok at tage, skulle jeg helst sige. Lad os lige tage et nummer med Brimheim. Det her nummer, der hedder Hey Amanda.

Her fik du altså syd for solen aktuelle Bremheim med nummeret Hey Amanda. Det er altså en kunstner, vi har spillet enormt meget i Rastløs her, og det er dejligt med et genhør. Som jeg nævnte tidligere i programmet, så flyder det altså med danske festivaler. Der er festivaler over det hele, og vi skulle gerne være det land i verden med flest festivaler per indbygger. Og det siger meget. Vi er vilde med det her festivalsgame her, og det var jeg også i sin tid. Jeg vil sige, at jeg er nok blevet lidt mere en gammel rev, hvad angår festivaler. Jeg bliver meget overstimuleret og får lyst til at tage sådan nogle store hørebøffer på og stille mig over hjørnet og rock lidt frem og tilbage, mens jeg spiser en solvandsis alene. Og der er jeg nået til. Men til gengæld, i 2013, da jeg var på Roskilde Festival for allerførste gang, der skete noget magisk i mit hoved. Jeg var sådan her, det er jo vanvittigt. Det er simpelthen en stor plads med telte over det hele. Folk var frie og skreg og drak, så havde den passet. Og det passede mig super godt på det her tidspunkt. Så jeg var ligesom afsted med en håndfuld venner. Vi havde en IKEA-pose med en masse mad i under armen, som vi havde med ind på den her teltplads, som vi skulle hen og overnatte på. Desuden havde vi også en håndfuld andre poser med i bagagen, skulle jeg hilse at sige, som viste sig at gøre os godt og grundigt rundtosset her på den første dag på Roskilde Festival. Så mig og mine venner, vi endte altså med at ligge på skjoldet og glo skilleret op i teltloftet her. Vi var all in med det samme. Vi fik ligesom så gang i sagerne ret hurtigt på den her første festivaloplevelse, for mit vedkommende i hvert fald. Det går jeg lidt mere dybden med senere. Jeg skal nok fortælle om flere fede festivalhistorier fra min tid som festivalgænger. Det her, det er O'Days aktuelle Nia Archives. Det her nummer hedder So Tell Me.

Det er altså på festivalerne rundt omkring i vores ganske lille, sære danske land, at vi kan give lidt slip og skubbe grænser på godt og ondt. Og i 2013, der var jeg på min første Roskilde Festival, og det var jo et eventyrland, jeg gik ind til her. Altså, jeg anede ikke, hvad det var, men da armbåndet var købt, og teltet pakket, og så videre, så var det ellers bare med at hoppe ud i det. Og jeg havde altså en stor, blå IKEA-pose med, som min mor havde pakket, fyldt med mad. Det var, altså, for at sige det helt ærligt, ikke den eneste pose, vi havde snuden ned i på det her tidspunkt, mig og mine campingkammerater her. Så den første dag på min Roskilde-debut her, der ender jeg med at sidde og tude ude foran det her telt. Min ven ligger og taler i vildelse inde i det andet. Og så er der min tredje ven, som sidder og brækker sig ned i alt den mad, som jeg havde fået med i den her IKEA-pose. Meget, meget hektisk og kaotisk start på det her Roskilde-eventyr. Vi fandt fodfæste senere og kom tilbage til noget ølbong og nogle fede kunstnere, vi havde glædet os til at se, og fik ligesom et rap over nallerne ved måske at have været lidt for ivrige omkring den her buffet, som vi havde taget med på Roskilde Festival. Vi skal høre noget mere musik apropos festivaler, det giver god mening. Og nu skal vi have Blau Blume, som altså har spillet på Northside i år, og det her nummer, der hedder Sky.

Blaublume Sky fik du her. De har også spillet på årets Northside Festival. Vi skal tale mere om festivaler i dag, og vi skal lytte til en masse musik, og jeg skal da komme med et par anekdoter, skal jeg, fra da jeg peakede på min festivalgang. Og jeg gad jo godt stadig på en eller anden måde på festivaler. Jeg har været det siden. Jeg vil sige, den her ros af nogle forskellige ting. Du har fri. Du er en uge et eller andet sted ude på en mark, som regel. I hvert fald på Roskilde Festival. Du har ikke skiftet underbukser, fordi du gider ikke over det der bad. Altså, fordi det er sådan lidt ligesom at ikke rigtig gå i bad alligevel, fordi der er lidt klamt og beskidt, der ligger brugte kondomer og alt muligt. Det er noget gris, men det er jo også rart i forhold til al den her fine struktur og så videre, som der tit er til hverdag i vores meget pragtfulde, pæne land, som vi bor i. Så hele den her sådan lidt fanden i voldskhedskultur, der er på festivaler, den er fed med Hawaii-krans og shotsrør og sådan noget her. Det savner jeg personligt. Og jeg må bare indrømme, man må vælge sine kampe, fordi jeg har været på festivaler, og jeg nyder at høre musik. Jeg vil sige sådan koncentrations-wise, så er det nemmere for mig at tage til en specifik koncert, være der i halvanden time, to timer, eller hvad det nu er, høre det hjem igen. Wow, dejligt. Det der med 19 koncerter på en dag, uden at have alkohol i blodet, det må jeg bare sige, det er ikke helt mit drug. Og måske kommer jeg efter det på et tidspunkt. Men ja, det er sådan lidt et mix, tror jeg, af ting. Altså det der ligesom at få kage til kaffen. Altså det her med at tage på Roskilde Festival. Der er en fadøl på en eller anden måde også. En lille smule nødvendig, vil jeg sige. Lad os høre noget mere musik. Nu skal vi høre Snokkel, hvilket jeg har kæmpe optur over. Det her nummer, der hedder Woman Lake.

Snuggle the Woman Lake fik du her. De er også i gang i noget rigtig svedigt for tiden, og så spiller de på Roskilde Festival i næste uge. Og det er spændende, fordi at jeg har ikke været på tonsvis af festivaler andre steder i verden. Jeg gad egentlig godt, fordi jeg var på den her ene festival i Bilbao, og det var det år, hvor Rosalía hun var begyndt at blomstre rundt omkring i verden. Virkelig, virkelig vild oplevelse. Og jeg kan huske line-uppet på den her festival op i nogle bjerge. Et eller andet sted var The Blaze, Rosalía, Bicep, det er i hvert fald nogle navne, jeg sætter stor pris på. Det kan være, at du som lytter derude sidder og tænker, what? Men prøv at søge under det, fordi det er noget svedig musik. Så der var altså nok at se til på den her festival, og så bed jeg mærke i, at lige pludselig var der ret lang vej hjem til den her Hawaii-krans-kultur, som der for eksempel er på Skanderborg Festival, hvor folk de ligesom er spritstive, inklusive mig selv, dengang jeg drak alkohol, men

Men folk var sådan, de var der for dansen og nærværet og musikken på en eller anden måde. Jeg skal ikke tage noget som helst fra nogen eller noget. Jeg siger bare, at der er flere takes på festivalkultur, og det er nemt at bo herhjemme i Danmark og vende sig til den her sådan druk-måde at tage til festival på. Og jeg forstår, og for at være helt ærlig, så er jeg en lille smule jaloux på jer, der tager på festival og drikker jeg fuld og giver lidt slip. Det savner jeg i hvert fald, men det er ikke en mulighed for mit vedkommende. Nu skal vi høre Nick Cave og The Bad Seeds, det her nummer, der hedder Into My Arms. When it came to you, well, not to touch a hair in your head.

Her fik du Nick Cave og The Bad Seeds Into My Arms, og de har altså lige spillet på Heartland. Heartland er en fed festival. Det er noget med sådan en lidt pænere tilgang til at tage til festival. Der er sådan meget ordentligt, så vidt jeg husker. Så der skal jeg i hvert fald tilbage til på et tidspunkt. Måske det er mere min stil, end det der med at save sig fuldstændig over og hoppe ind i pitten og have skidt en lille smule i bukserne og give en albu til sidemanden og have spist en burger eller to for meget. Anyways, det er en kæmpe stor ting, det her med at tage på festival, og det er sådan en pærevælling af mange ting på en gang. Frihed, afbræk, fuldskab, musik, kærlighed. Det er kæmpe drug, det her. Jeg var på Nibe Festival en gang, og jeg rendte rundt her og skulle spille en koncert senere på dagen. Og af en eller anden mystisk grund, så lagde jeg mærke til, at der var to betjente, der fulgte efter mig og mine venner, og de fulgte virkelig sådan. Jeg ved ikke, om de selv tænkte, at det var snudt, det de havde gang i, men vi bedte ligesom mærke i, at de var der, og pludselig midt ud på pladsen siger en af dem, du er sigtet for at gå rundt med noget gris på dig, nogle stoffer eller et eller andet, og jeg bliver helt panisk og rød i.

og står midt på den her festivalplads, og folk kigger og så videre. Jeg er sådan, hvad foregår der? Stop, hvad foregår der? Og som jeg jo selv ved, og grunden til, at jeg er så forvirret her, det er, at jeg har sgu ikke noget på mig, jeg ikke må have på mig. Alligevel, så er betjenten meget stædig omkring, at jeg skal tage mine bukser ned på den her festival, og jeg er sådan, det mener du, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stå og tage i bare røv her på den her festivalplads. Der står alt muligt kigger, jeg skal spille en koncert. Men det skal du. Så han stod med sin lommelygt. Jeg ved ikke, om det var ved højlys dag egentlig, men jeg husker det som om, at han i hvert fald fik tjekket min nummi godt og grundigt for noget, der ikke var der. Så vi gav pænt hånd, eller det gør man ikke med politiet, men vi sagde tak for det, eller jeg var nok en lille smule beæret over at få lov til at blive tjekket i nummi på åben gade her på Nibe Festival. Det var bare sådan en lille festivalsidenote her. Altså, der skete ikke mere end det. Det var bare, alt kan ske på festivaler, ikke? For eksempel det her.

Smerts med nummeret Blæst fik du her. De er altså aktuelle på Roskilde Festival i næste uge. Jeg nævnte tidligere programmet her, at jeg var på min Roskilde debut i 2013, og det gik vildt for sig. Opkast i posen med mad, der skulle have holdt til hele ugen, og min ven, der lå og talte i vildelse inde i teltet, og vi var henne på skateramperne, og vi fik hele oplevelsen, og det var super fedt. Jeg kan huske, i 2013, der havde jeg udgivet noget musik på det her tidspunkt, og jeg mødte en dude, der kom hen til mig og sagde, jeg har hørt din sang på YouTube. Crazy. Det er fandme fedt, og jeg blev så glad. Det gik lige i ego-røven, og jeg kan huske, vildt, det nåede ud til nogen. Og puff, 2014, står jeg og spiller med det her musik på Roskilde Festival. På et år ender jeg med at stå og kigge ned på de her mennesker, der brækker sig i deres madposer, ikke? Og det var en meget spøjs oplevelse. Jeg kan huske, der var et spøgelse i mig, der stadig sad lidt fast i den her debuttur på Roskilde for mig. Så jeg havde ikke helt forstået, at når man skal spille på en festival, så skal du altså huske at sove inden og lige noget med at få noget vand og noget ordentligt at spise. Jeg fæs ud i bedste festivalstil og drak og sugede til mig, hvad end jeg kunne komme til inden den her koncert. Så jeg blev altså i kraven, revet hjem til min daværende manager, som sagde, du skal have noget søvn, inden du skal spille en koncert. Det er sådan noget, man gør. Man husker lige at sove, inden man skal have vigtige ting. Okay, glemme til at sove, gik op og spillede foran en stor, stor gruppe mennesker på Roskilde, det var Rising-scenen dengang. Det var kæmpe. Det var kæmpe, kæmpe. Nu skal vi høre noget TV2, og de spiller meget på Roskilde Festival her om en uges tid. Vil du danse med mig, om det her nummer?

TV2, Vil du danse med mig, fik du her. Om ikke særlig længe, der vil jeg give et eksempel på en af de her lydbeskeder, som jeg har lavet i programmet her en masse gange. Og de har været om restløshed, og de kan være om mig, der sidder på en bænk og filosoferer over et eller andet. Alt muligt, faktisk. Og du kan faktisk gøre det samme. Send en tekstbesked ind til mig. Du kan gøre det igennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Det kan også være, at du hellere vil gøre det igennem DR Lyd-appen, hvor du kan søge under programmet Rastløs, og så er der en taleboble nedenunder, og så kan du sende whatever du har lyst til ind til mig. Så tager du med i programmet her.

0: Det her, det er geese, og det her, når man hedder kobra, dem kan du høre syd for solen. Jeg dukker altid op i programmet her med en lydbesked før eller siden. Altså mig, der beskriver et eller andet, jeg har tænkt ekstra meget over på det seneste. Det skal I lige have et eksempel på.
1: Jeg har tænkt meget over på det seneste, hvor meget Moa ligner Pokémons. Hvis der er noget meget tegnefilmsagtigt over Moa, tænk over det.
2: Det er weird.
0: Hvis du har et take på eksempelvis Moa, eller noget andet, du har tænkt over, det her med, hvor du ligesom har et moment for dig selv, hvor du står og tænker, what the fuck? Lige meget, hvor snørklet det, du tænker på, er, send det ind til mig igennem min Instagram. Jeg hedder Magiske Carl derinde, eller igennem DR Lyd-appen, hvor du søger under programmet Rastløs, så er der et billede af mig med sådan en cashmere-hue på, som jeg er meget glad for. Men der kan du sende det ind. Jeg vil med glæde høre, hvad du går og tænker på. Og det kan være alt mellem himmel og jord. Vi skal have Ice Age, som også spiller på syd for solen. Det her nummer, der hedder Star.

Ice Age med nummeret Star fik du her, som er spiller på Syd for Solen, hvilket er en af mine yndlingsfestivaler indtil videre, vil jeg sige. Den passer til, hvor jeg er i mit liv. Der er ligesom plads på marken, eller i Valbyparken er det nærmere præcist. De havde lidt med nogle madboder, kan jeg huske det første år, jeg var der, hvor arrangørerne stod og kløede sig lidt i håret og var sådan lidt, hvad fanden, kommer der kø af mad? Og det gjorde der, og det gik super skidt. Jeg kan huske, så bestilte jeg Volt og fik leveret en pizza ind under hegnet, så løb der vagter hen. Hvad laver I? Så siger jeg, der er kø, vi kan ikke få den burger. Nej, det må I ikke, I skal købe maden her, det var noget kaos. Men jeg vendte stærkt tilbage, og det gjorde Syd for Solen virkelig også. Vi har faktisk allerede været en times tid i gang her i Rastløs, og dagens program handler om festivaler, og vi skal høre en masse musik fra nogle af de her forskellige navne, udenlandske, lidt danske, men navne, som spiller på danske festivaler i år. Vi dykker videre ned i festival. Gamet her efter radioavisen, og du har været rastløs med mig, Carl William, den seneste time, og vi kører en time til efter radioavisen. Vi skal lige have et nummer inden da. E.G., Bad Person, hun spiller på Roskilde Festival, by the way, kommer her.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mens vi herhjemme sætter varmerekord med 37 grader i landet, har varmen længere sydpå store konsekvenser. Frankrig, der også er ramt af hedebølge, har opjusteret sit dødstal i forbindelse med drukneulykker. I alt 74 er omkommet de seneste 10 dage, siger den franske indenrigsminister til Le Parisien. Derudover døde en 18 måneder gammel dreng i går på akutafdelingen i Marseille efter hedeslag i en bil, og tre andre børn er også omkommet af varmerelaterede årsager. Den franske sundhedsminister Stéphanie Rist opfordrer derfor til at mobilisere landets sundhedstjenester. Vi ser dødsfald, og vi ser øget aktivitet på skadestuer, for lægeambulancer og byens læger generelt. Vi er nødt til fortsat at forebygge for at undgå dødsfald, sagde hun. Også i Spanien og i Italien er mange omkommet i hedebølgen. Herhjemme kommer dagens varmerekord nok ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord, der var fra august 1975, for de 37 grader i dag sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, vurderer deres klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden. Men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så er det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: I Rusland har præsident Putin underskrevet en lov, der tillader de russiske myndigheder at beslaglægge russiske statsborgers ejendomme, hvis de fra udlandet kritiserer styret. Loven forventes at træde i kraft den 1. september, og formålet er at forhindre russere i udlandet i at komme med ytringer mod Putin og mod hans folk, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel.
3: Det her, det kunne være russere, der lad os sige, opholder sig i Danmark for eksempel, og kommer med kritiske kommentarer måske på Facebook. Vi så jo for eksempel i forbindelse med drabet på den russiske oppositionsleder Alexej Navalny, at der var en mindre demonstration foranstaltet af russere foran den russiske ambassade. Det kunne være et eksempel på det.
1: I 2022, da Rusland invaderede Ukraine, blev der også stillet forslag om at tage ejendommen for unge russere, der bevidst forlod landet for at undgå militærtjeneste, men dengang blev det ikke til noget. Og aftenen den byder fortsat på lidt eller nogen sol, men også enkelte regn- og tordenbyer, der kan være kraftige med hagl og vindstød. Mellem 23 og 30 grader, og vinden er kun svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Hvis jeg var et dyr, så var jeg en af de her sådan lidt ulede musvåger, der sidder langs motorvejen en gang imellem på sådan en pæl og kigger. Sådan en rovfugl, der leder efter sit bytte. Og mit bytte, det er altså et svar på ting. Og jeg bliver altså siddende på den her pæl og leder meget, meget sådan grundigt efter svar på ting, selvom jeg ikke kan få det. Så jeg pendler mellem og leder efter svar og vide, at jeg ikke kan få det. Det sted imellem de to ting, kalder jeg rastløshed. Og derfor så findes det her program. Det hedder Rastløs. Mit navn er Carl William. I dag taler vi om festivaler i Rastløs. Danske festivaler med en masse fede navne. Vi er faktisk det land med allerflest festivaler per indbygger. Det siger altså noget. Vi elsker festivalkulturen. Vi elsker at spise burger og kysse de kollegaer, vi måske taler grimt om bag deres ryg på arbejdspladsen. Men når det er festival, så får den hele kærlighedsarmen. Og det er en skøn ting. Det kan være Medina spiller imens, eller et eller andet, ikke? Der ligesom gør det hele sådan lidt mere magisk. Og det er altså som regel sådan en uges tid, hvor vi kan holde en lille pause fra vores kedelige arbejdspladser og give den fuld skrue. Så er der lige ugen efter, hvor vi så begynder på arbejdspladsen igen og ligesom skal stille og roligt op og stå igen og sådan. Hey, tak for sidst. Og man har måske sagt nogle meget mærkelige ting til sin chef eller et eller andet. Sådan er det. Der er fordele og ulemper ved alt i verden.

stort skud ud til det møbelselskab, Wolf Alice har skrevet The Sofa handler om. Det må være en virkelig, virkelig, virkelig god sofa, siden de har lavet et helt nummer til det. Og det kan du altså tænke lidt videre over på årets Roskilde Festival, hvor Wolf Alice spiller, og formentlig også det her nummer, The Sofa. I 2017, der var min karriere altså stukket af, og det var ikke som radiovært dengang. Det er splinter nyt for mig, det her med at være radiovært, og jeg elsker det. Noget, jeg også elsker, det er at lave musik, og det har jeg gjort rigtig længe. Jeg var en lille bitte pomfrit, der rendte rundt og havde fået lov til at spille på de her festivaler rundt omkring. Og det er altså sådan, når man er musiker i vores land her, så er det ikke fordi, at når man er backstage, så er der mindre adgang til fadøl for eksempel. Der står nok egentlig bare i virkeligheden en hane i en skurvogn, hvor man kan sidde og safte sig ned i den ende. En god koncert. Det her år, der spillede jeg altså på Avalon, hedder den. Det var fedt. Og det var sjovt, altså det hele var i den her tog, alt forladt, by the way, men det var sådan vildt, og jeg tænker stadig tilbage på de her ting, hvad fanden er der sket? Altså, jeg har spillet kæmpe store festivaler, og lige pludselig er det, ja, snart 10 år siden, ikke? Det er ret vildt. Ved siden af det, så vil jeg jo sige, jeg er jo i fuld gang med at lave noget nyt musik, så jeg regner med en eller anden dag at få lov til at spille på en stor, flot festival. Igen. Det drømmer jeg tit om, når jeg ligger og glor op i mit loft derhjemme. I mellemtiden, der kan vi høre noget Erika, de kan sige, do my thing.

G-funk vibe her. Et West Coast på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad det kan sige, som du også kan høre på O-Days i år. En anden rigtig, rigtig fed, sådan mere elektronisk festival. I hvert fald sidst jeg var der. Det var sidste år ude på Refshaløen. Super fedt. Alkohol på de danske festivaler. Det må vi altså bare krybe til korset og sige, hey, det skal der til. Og jo, bevares. Der er der takes på en mere alkoholfri kultur og festivalgang efterhånden. Men i min optik, så det jeg savner ved at tage på festival, det er at være fuldstændig blæst til et eller andet navn, jeg har gået og glædet mig til at se. Det er simpelthen facts. Om det er sagt højt eller ej, så ved jeg, at der er mennesker derude på festivaler. Måske dig, der lytter med, der tænker, det gad jeg faktisk også godt. Eller også er det bare mig. Men mit skud er, at vi er flere, der tager på festivaler for at give dem gas ved siden af at høre musik. Nu skal vi høre band, der 100% også gav dem gas tilbage i tiden. Måske ikke så meget længere. Det må guderne vide. Savage Rose, skal du høre. Det er nummer, der hedder Wild Child. De spiller på Roskilde Festival.

Der er en masse festivaler at hoppe ud i her. Altså, der er bas under buen og rock op på toppen og syd for solen og vind i blæsten, og jeg skal komme efter dig. Der er festivaler nok til enhver smag her i vores lille, hyggelige land. Og det er noget med nogle nachos og en fadøl og kramme nogle af de kollegaer, du normalt synes er røvirriterende på din arbejdsplads til dagligt. Og det kan være, at de skal høre noget god musik sammen. Det kan også være, du kommer op og skændes med en eller anden til magtens korridor. Eller... Det er bare ligesom det her med, at du gør dine ting, men rammet ind i musik og festglade dage. Og det er en smuk ting, altså det her sådan kaotiske og frigørende og livlige, som en festival kan. Og vi er altså specielle, hvad angår festivaler. Jeg nævnte tidligere programmet, at jeg har været på en festival i Spanien. Det var et andet take på det. Jeg gik og ledte efter det her. Hvad fanden, hvorfor er folk ikke fulde? Og jeg skal jo ikke kunne sige, om det er sådan over det hele i verden. Men jeg ved, at vi har en speciel måde at give den gas på vores festivaler på her i Danmark. Og det er en vild ting. Det er en fed ting. Det skal vi nyde. En af mine yndlingsfestivaler i Danmark her, det er Syd for Solen. Den passer godt til mit system, vil jeg sige. Og en af de kunstnere, der spiller på Syd for Solen, det er Blood Orange. Det skal vi høre nu. Det her nummer, det hedder You're Not Good Enough.

Hvis der nu på et tidspunkt, og måske er der det allerede, sorry, jeg har ikke lavet min research ordentligt, men lad os nu bare sige på sigt, at der kommer flere alkoholfrie festivaler i omløb, så skal jeg nok dukke op. Jeg synes, det er spændende det her med at skulle høre den samme musik. Man er den samme mængde mennesker, det er den samme plads, og der er de samme madbord og alle de her ting, men uden alkohol. Altså, der er 100% nogen, der vil sige, det skal jeg satme ikke. Og så behøver vi måske ikke tale mere om det. Og så er der også en masse mennesker derude efterhånden, inklusive mig selv, der vil tænke, det er sgu da spændende. Det skal jeg lige ind og snuse til. Og begge ting kan noget, men jeg tror, at en alkoholfri festival kunne skabe en anden kultur og bevares. Jeg savner at drikke mig stiv til et eller andet band, jeg er vild med. Men jeg er et sted i mit liv, hvor det ikke kan lade sig gøre. Så jeg tror, det her med at tage til en festival, hvor alle var lidt samme sted, ville skabe sådan en ny, ret spændende kulisse i forhold til det her festival-game. Jeg er ikke sikker på, at det næste band her kører den ædru, men lad os se på det.

jeg savner altså at blive væk på en festival. Stå og ringe. Der er ikke signal. Der er simpelthen ikke signal her, du ved. Hvor er du? Der er ikke hul. Hallo? Du ved, den ringer ikke op. Velkommen til telefonsvaren. Du er blevet væk. Du løber over. Tobias Rahim. Op i pitten. Løber du et andet sted hen. Bang, der er et rockband. Wow, du taber din burger på jorden. Du vælter i den. Shit, du ser din ekskæreste. Sorry, råber du. Du ved ikke hvorfor. Men forvirringen, kaoset, alt det her festival, støj og rod, det savner jeg. Men sådan er det ikke længere for mit vedkommende. Jeg har været så meget på festival i forlængelse af mit virke som musiker og af min lyst til at være lidt vild i ny og næ. Men altså, jeg har virkelig, virkelig været meget på festival, nu har jeg lige siddet og tænker over det. Og det er en fed ting. Jeg kan godt bygge mit festival-game op igen på en eller anden måde, og jeg gør det. Jeg går på Syd for Solen Festival for eksempel. Jeg var også på O-Days sidste år. Og jeg må indrømme, at jeg er blevet lidt sådan en gammel, forfængelig dame på en måde. Der må gerne være lidt rent og noget lækker mad og sådan noget. Smag og behag. Nu skal vi høre Coco Roco, Just Can't Wait. Og det er altså et band, du kan høre på Roots and Jazz på Nørrebro. En anden fed festival.

0: Jeg prøver ligesom at bygge sådan et nyt billede op af, min måde at tage på festival på. Jeg synes, det er lidt blufærdigt. Det er jo så mange års gentagelser af, at han brænder på hver gang og sidder i en taxa på vej hjem, og det hele kan være sådan lidt lige meget, men det er også ret fedt, mens det er lige meget. Og der er noget smukt i det. Der er noget frigørende i det. Så jeg skal ligesom vende det om, og så tage alle de her gange i den her lille bunke af gange, jeg, som nævnt, jeg har været på festival, beruset. Og nu skal jeg til at bygge det op her på den anden side, der hedder ædru festivalgang. Og der er kun en måde at få et sundt forhold til at tage på festival på, der hvor jeg står i mit liv nu, det er jo ved at prøve det af at gøre det igen og igen og igen. Nu skal vi høre Erika Jane. Det er nummer, der hedder I Say Stupid Things.
1: Baby.

Om lidt, der skal vi altså høre fra vores kære lyttere derude. Og hvis du sidder og lytter med og tænker, jeg brænder lidt inde med den her følelse, den her jagttagelse eller et eller andet, så kan du altså sende dit take ind på, hvad end du føler på stående fod til mig igennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Eller også så kan du gå ind på DR Lyd-appen og søge under Rastløs-programmet, så kommer der en taleboble under det lille fine billede af mig, hvor du kan sende dit take ind på, hvad end du har lyst til. På tekst, så tager jeg det med i programmet her, og så kan vi dele om det. Det skal vi høre et lille take på den anden side af Jack White. God and the Broken Ribs.

Jack White, God and the Broken Ribs fik du her. Nu skal vi høre en lytterbesked. Der er tyngde i den her besked, skulle jeg helst sige. Og den lyder sådan her. Hørte tilfældigvis din udsendelse i bilen. I dag er det min fødselsdag, og selvom det har været en dejlig og rolig dag, hænger der bare en sort sky af bekymring, frustration og håbløshed og vrede over mig. Hovedsageligt på grund af, hvad der sker i USA, og sekundært, hvad der sker med Novo Nordisk-aktien. Det sidste halvandet år har været dystopisk mareridt. Denne amerikanske dagsorden fyldt med gaslighting, projektering, spild, bedrag og misbrug af magt. Jeg frygter, at demokratiet i USA er klinisk dødt. Jeg tror ikke, Trump og hans fascistiske regering vil tillade at tabe magt til midtvejsvalget i november. Den åbenlyse korruption, markedsmanipulation og psykologisk krigsførelse dræner mig. Jeg forsøger at holde mig fra de sociale medier og holde øje med markedet, for det er dræbende for mit humør. Tak for lige et pust af frisk luft. Solen. Hey, det er et rigtig godt eksempel på en besked. Altså, det skal lige siges. Man kan hverken skrive noget rigtigt eller forkert her i programmet. Men det her, det gør jeg i hvert fald for mig, at jeg tænker, der er andre mennesker derude, der tænker lige så meget, som jeg gør. Jeg kan have det her i mit hoved, måske ikke lige så konkret om noget med USA, men nogle andre mystiske ting, der kan gøre mig lidt ængstelig og utilpas. Det er det, vi skal i programmet her, fordi jeg taler min røv, og I gør det samme, når I sender de her beskeder ind til mig. Der er plads til alt. Jeg tænker, det var tiltrængt med den her besked. Der er i hvert fald stof nok i den, så forstår, jeg har dig. Bliv ved med at sende beskeder. Det kan du altså også gøre igennem det, jeg lyder af den. Hvis du søger under programmet Rastløs. Lille taleboble. Bang. Send dit take ind på, hvad end du føler. Ellers kan du gøre det igennem min Instagram-profil. Det hedder Magiske Carl derinde, så tager det med i programmet. Tusind tak, fordi I sender jeres ting ind.

Turnstile, I Care. Dem kan du altså høre på Syd for Solen i år. Jeg har altid en ugens rastløse med i programmet her. Altså en sang, jeg synes er ekstra spændende lige for tiden. Ekstra urolig, måske også en gang imellem. Det næste nummer her, det er et, som jeg har hørt en del, som lige pludselig kom ud af det blå. Jeg har faktisk godt kendt til artisten her i mange år og fulgt med på sidelinjen. Det skal være en ærlig sag, at man kan godt høre noget musik og tænke, det er sgu da meget fedt. Men man manglede ligesom det her pif, det gjorde jeg i hvert fald personligt, hvor det var sådan, at det der, det er crazy. Og på et tidspunkt så rammer det en lige hjertet, og det gjorde det her nummer altså. Og det er altså en artist, der har spillet på både Jelling i år, Northside, Gården Festival, og skal blandt andet senere spille på Nibe, Øhad Festival, Ø Festival, Skarø Festival, Wonder Festival og Syd for Solen. Jeg kan ikke holde mig tilbage længere. Nu skal vi høre ugens rastløse sang. Det her, det er Søn med nummeret Pessoir.

Ugens rastløse sang, Søn med Pessoir, fik du her. Jeg føler, det er en ny genre inden for musik. Der er skabt noget splinter nyt her, som når det lækre designmøbel, der kun findes en slags af, er blevet skabt. Og som forhåbentlig på et tidspunkt står i en masse danskers hjem. Lige nu der gror Søn i hvert fald helt ekstremt meget, og er aktuel på en masse festivaler i år. Ind og tjek det ud. Vi har været i gang i 2 timer nu i Rastløs, og det er altid lidt trist at skulle slutte af. Men jeg vender stærkt tilbage næste lørdag. Du kan jo finde det, du er gået glip af, af programmet her, eller nogle af de tidligere programmer, en idé af lyd af dem. Du skal sådan set bare søge under Rastløs, og så går det ellers bare i krig. Du har været Rastløs med mig, Carl William, og programmet er produceret, som altid, af Andreas Skødt Lenstrup. Jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21. Ellers må du have en fantastisk festivalsæson. Jeg kommer også på nogle af dem selv, kunne jeg forestille mig. Jeg glæder mig til det. Og ja, der er nok musik at tage. Tak fordi du lytter med. Vi lyttes ved. Nu skal vi lige have Gorillaz' On Melancholy Hill. Og bagefter skal vi have en radioavis.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Venezuela er dødstallet netop blevet opjusteret til 1430, efter to voldsomme jordskælv ramte. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet af kvæstede er op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez siger i dag, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Det bliver en varm nat efter landets varmeste dag nogensinde målt på 37 grader. Det bliver det blandt andet rundt omkring i festivalteltene. Roskilde Festival begyndte i dag, og her har nogle af gæsterne lagt planer for alligevel at forsøge at få en god nats søvn.
2: Vi vil være lidt sent oppe, se hvor sent vi kan komme i seng, for det bliver så køligt som muligt. Selvfølgelig sove måske udenfor, hvis det er muligt.
3: Vi har blandt andet nogle 15 liter stunke med, og en masse 2 liter, som man bare kan have med. Så har vi sørget for, at ikke overophede os selv ved for eksempel at smide trøjen, når man kan.
1: Sagde først Johan Kelsen og så Mathias Ussing. I nat var det den varmeste juninat siden målingerne begyndte i 1874. Rekorden blev sat på Fanø, og den kan godt gå hen og blive slået i nat, siger vores vejrvært Simon Brix.
4: Og det ser altså ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Skal du i telt, så kan du på dr.dk få tv-lægens tricks til at holde en tropenat ud der. Der er både håb og skepsis blandt israelere, når det handler om den rammeaftale mod fred, som Israel og Libanon i går indgik med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge aftalen skal israelske styrker trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, og så skal den libanesiske hær afvæbne den militante Hezbollah-bevægelse, der sender raketter mod Israel. Og den del er der flere israelere som Amir Ras her, der ikke tror på.
5: I'm skeptical that Hezbollah will be disarmed.
1: Jeg er skeptisk over for, at Hezbollah vil blive afvæbnet, og vi bør beholde sikkerhedszonen, så længe vi har brug for den. Andre israelere som Ronit Belson giver udtryk for håb. Hvis vi kan give Libanons regering magt til reelt at kontrollere den sydlige del af Libanon, så er det sådan, vi skal gøre det, lyder det. Flere end 4.000 i Libanon er blevet dræbt i israelske angreb siden marts, og mindst 37 israelske soldater har mistet livet. Aftenen byder på lidt eller nogen sol, men også enkelte regn- og tordenbyger mellem 23 og 30 grader. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er ikke kun herhjemme, vi i dag har tørret sved af overlæben og drukket ekstra meget vand. Vi skrev varmehistorie med 37 grader, men hedbølgen har også fladt fat flere andre steder i Europa. I Tyskland blev der også skrevet historie med en rekord på 41,5 grader målt i Mykondrevitz sydvest for Berlin. Og selvom varmen altså vælter ind over os, så sker det på en dyster baggrund. Den kan nemlig kobles til klimaforandringer. Alligevel så har rigtig mange holdt humøret højt i landet.
2: På vogn, men når vi kommer ned, så kan vi mærke, hvor varmt det egentlig er.
1: Ja, sådan lyder det her fra en studentervogn fra Vipperød. Vores reporter Rikke Stockholm var med ombord og spurgte studenterne om varmen.
2: Så snart vi kommer ud til stoppene, så vi ved at dø, altså, så er det skygge med det samme, fordi det er så varmt. Vi
3: kan godt holde det ud, når der er koldt vand, og der er bade, og der er sprinkler på alle stoppene, så det fungerer.
4: Hvordan er det at være måske på den en af de varmeste studenterture nogensinde i Danmark?
2: Altså, det er virkelig vildt. Jeg tror ikke, vi har tænkt det. Så er det virkelig fedt.
4: Lad os sige tillykke til jer, og så bare give en fuld gas.
5: Jo, tak. Men masse vand, ja. Men masse vand, ja. Så er det den. Jeg vil have vildt, så kan gå
1: igennem ild og vand. Ja, det var studenterne Lea Bakke Olsson og Sofie Camilla Nielsen, vi hørte her. Og studenterne, vi hørte, er altså en del af den generation, man kalder AI-generationen. De har haft adgang til kunstig intelligens i deres tre studieår. Og nu, hvor man så kigger på karaktererne fra eksamen, som er uden AI og andre hjælpemidler, ja, så er gennemsnittet faldet, lader det til. I hvert fald viser en stikprøve fra eksamen i skriftlig dansk, som danske gymnasier har fået lavet, at der er det her fald 11 steder. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det stærkt bekymrende, og det er også sværere at gå til eksamen uden hjælp fra kunstig intelligens. Det fortæller Freja Sinclair, der er forperson for danske gymnasieelever sammenslutning. Hun peger på, at det gennemsnitlige fald formentlig skyldes flere ting.
6: Vi har en ret høj præstationskultur, og det gør så, at eleverne tænker jo, vi tænker, at det er en smart løsning, så kan vi være effektive, så kan vi få høje karakterer, når det gælder afleveringerne eller standpunktskaraktererne. Men så står vi jo i en helt anden situation, når det kommer til eksamen, og det gør vi netop også, fordi at vi ikke har lært, hvordan vi skal bruge kunstig intelligens.
1: Serbiens præsident Aleksandar Vučić har meddelt, at han vil træde tilbage fra posten som præsident og udskrive valg om nogle uger. Vučić har været under pres i halvandet år, hvor et tag kollapsede på en togstation og 16 mistede livet, og det udløste altså protester mod regeringen og den korruption, som den regeringskritiske bevægelse beskylder dem for at stå bag. I nat så dykker temperaturen til mellem 16 og 22 grader, stadig varmt. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan, åh,
0: man kigger altid lidt op.
1: Monami kompleks søndag på B6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En usædvanlig varm nat med risiko for tordenbyger flere steder i landet. Det er, hvad der kan være i vente efter en rekordvarm lørdag, hvor temperaturen både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense nåede 37 grader. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i 36,6 grader.
2: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den her, den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på, også her i DR, når vi kalder den her rekord.
1: Men den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemning til at dale på årets Roskilde Festival, som begyndte i dag. Her er der overordnet positiv stemning omkring det varme vejr blandt gæsterne.
3: Det bliver skide fedt, fordi at, jeg har haft et par Roskilde år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagt end at drukke.
4: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan alt komme langt med vanddunke og solcreme.
1: Fortalte her først Julius Mikkelsen og så Amanda Kjær. Og længere sydpå har varmen haft store konsekvenser. Frankrig, der også er ramt af hedebølge, har opjusteret sit dødstal i forbindelse med drukneulykker. I alt er 74 omkommet de seneste 10 dage, siger den franske indenrigsminister til Le Parisien. Og derudover døde en 18 måneder gammel dreng i går på akutafdelingen i Marseille efter et hedeslag i en bil. Og tre andre børn er også omkommet af varmerelaterede årsager. Den franske sundhedsminister Stéphanie Rist opfordrer derfor til at mobilisere landets sundhedstjenester.
5: Évidemment, on voit des décès arriver, on voit surtout une augmentation de l'activité aux urgences, une augmentation de l'activité au SAMU.
1: Vi ser dødsfald, og vi ser øget aktivitet på skadestuer, for lægeambulancer og byens læger generelt. Vi er nødt til at fortsætte at forebygge for at undgå dødsfald, siger hun. Og også i Spanien og Italien er mange omkommet i hedebølgen. Den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ugyldig, det siger lederen af den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Og meldingen kommer samtidig med, at Israels militær siger, at det er angrebet i det sydlige Libanon. Det er det første angreb siden USA i aftes meddelte, at aftalen var på plads. Det er flere uger om det varme vejr i nat, temperaturer ned mellem 16 og 22 grader og vekslende skydække, der ud på natten kan give både regn, hagl og tordenbyer fra sydvest med vindstød. Ellers får vi en svag til jævn vind. Det her, det var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

er P6 Beat.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA har udført nye angreb mod Iran. Det meddeler det amerikanske militære centralkommando på det sociale medie X for kort tid siden. I går udførte det amerikanske militær også angreb mod Iran, noget man kaldte gengældelse for et iransk angreb mod et fragtskib torsdag. Det nye angreb sker som gengældelse mod et iransk droneangreb mod et nyt fragtskib i går morges, lyder det i opslaget fra det amerikanske militær. Under en lørdagsforestilling i Cirkus Sumarum i Ballerup er der ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Sumarum i en besked til gæsterne. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Landets varmeste dag nogensinde er forbi, og vi tager hul på en nat, hvor temperaturen også kommer til at kunne mærkes. Rekorden for den varmeste nat nogensinde målt i juni kan nemlig stå for skud i de kommende timer. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, så kommer dagens varmerekord på 37 grader nok ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi får varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden. Men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så er det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: Der er både håb og skepsis blandt israelere, når det handler om den rammeaftale på vej mod fred, som Israel og Libanon indgik i går med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Følge aftalen skal israelske styrker trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, og så skal den libanesiske hær afvæbne den militante Hezbollah-bevægelse, der sender raketter mod Israel. Den del er der flere israelere som Amir Ras her, der ikke tror på.
3: I'm skeptical that Hezbollah will be disarmed.
1: Jeg er skeptisk over for, at Hezbollah vil blive afvæbnet, og vi bør beholde sikkerhedszonen, så længe vi har brug for den. Andre israeler som Ronny Belsen giver udtryk for håb.
4: If we can empower the government of Lebanon to really be able to control the southern part of Lebanon.
1: Hvis vi kan give Libanons regering magt til reelt at kontrollere den sydlige del af Libanon, så er det sådan, vi skal gøre det, lyder det fra ham her. I nat temperaturen ned mellem 16 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. When I wake up

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA har for anden dag i træk udført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, på det sociale medie X kort før midnat. Ifølge det amerikanske militær sker det som modsvar mod et iransk angreb mod et fragtskib i Hormuzstrædet. Samme begrundelse kom militæret med efter gårsdagens angreb. CENTCOM-styrker gennemførte i dag angreb som direkte svar på Irans fortsatte aggression mod det kommercielle skibsfart. Amerikanske militærfly rettede angreb mod iransk militær overvågningsindustri, infrastruktur, kommunikationssystemer, luftforsvarsstillinger, lager til droner samt kapaciteter til udlægning af søminer, skriver de. Det fremgår ikke umiddelbart præcis, hvor USA er angrebene fra USA har fundet sted, og Iran har ikke kommenteret meldingen. En beholder med slåsejs, der egentlig skulle smage af hyldeblom, skal have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstra Bladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af båden midt på pladsen, og der taler om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12. Det skriver Circus Sumarum i en besked til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er ind i beholderen. Overfor Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og han skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Hvis du går og drømmer om en kølig nat efter en rekordvarm dag, så kommer vi to nok ikke på fødselsdagskort sammen nu. Rekorden for den varmeste nat i juni kan nemlig stå for skud i de her timer. Og den blev senest slået i går nat. Det fortæller vores værvært her i DR, Simon Brix, der også oplyser om, at bornholmerne ser ud til at få det varmest.
2: Allerede da vi slog øjnene op i morges, der var der faktisk den første rekord i hus, den varmeste nat, vi nogensinde har målt i juni, hvor vi altså på Fanø på Nordby kom op på 22, eller retter, ikke var under 22,5 i løbet af natten. Det var den laveste temperatur, der blev målt. Og det kan meget vel være, at den rekord ikke får lov til at stå længe, for det ser altså ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Og jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Og udover varme er et uvejr også på vej hen over det østlige Danmark, lige nu med både regn og tordenbyger. Og lidt flere ord om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader, og med vekslende skydække, der som sagt kan give regn og tordenbyger. Ellers svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, enkelte regnbyger, men efterhånden en del sol. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Der var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.